0: Jaz pač chillam, gledam okrog, bebe pijem. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač. Ko mimo mene sletela, love at first sight. Rabi trik čez mano ožena, spone poznam. Kontakti z očmi so že prši na dan. Še par drinkov spijem, dam da prav. Da prijem do tebe, da zavohaš mo von. Hugo Boss, yeah. Super stališ kolon. Hey yo, šla sma k men domov. Hotel California, komac dal gor. Ko na sofi sem potegnul ti mini do.
1: A pod mini, napisala skin.
0: Tam so se mi zbrisali čist si spomini. Kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupaš ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi. Sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo. Dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu, vse je popolno, od

volám, co já jsem ty. Hej, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you. Ti pa še vedno v panik, da ko drugo si mnaš, ko pijanik, jaz in moje momci praznimo flaše.

Ja, nisma se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošljem ti message na mobi, šel sem s prijatelji,

bitch is bold. Yo, yo, yo, zdaj je, kar je, zamujam že eno uro, s frendi smo naredili že kar orienturo, zajebal sem obljubo, naročil eno rundo.

predložila se je sama. Jel, zjutraj sem se zbudil.

Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
2: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Proteku orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Protek je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
3: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
4: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
3: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
4: Pa še šport na velikem zaslonu.
3: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
4: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
5: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
6: Copifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
6: Planet Avtoteharje.
9: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Približno 3000 uporabnikov dolgotrajne oskrbe, ki so za primerljive storitve plačevali višje položnice, naj bi dobilo po računu v obliki dobropisa. Pri tem bi upoštevali vse plačnike in doplačnike, tudi občine in svojce. To predvideva interventni zakon, ki ga bo ministrstvo danes po napovedih poslalo v javno razpravo. Ta naj bi trajala do ponedeljka. Predlog bi izenačil plačevanje med uporabniki starega in novega sistema. Zaposleni, ki neposredno skrbijo za uporabnike, bi do konca prihodnjega leta prejemali še 300 evrov bruto mesečnega dodatka. Spremembe še niso sprejete. Ministrstvo želi zakon uveljaviti pred 1. oktobrom. Pa še k študiju. Danes se je izteka drugi prijavni rok za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter na višje strokovne šole. Prijavo je treba oddati elektronsko prek portala EVŠ. Kandidati naj bi rezultate prejeli do 21. septembra.
12: Italko keramika.
13: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi. Danes bo večinoma jasno, sprva po nekaterih nižinah tudi nekaj megle. Temperature tem jutru od 12 do 17 na Primorskem do okoli 20 stopinj. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik s temperaturami čez dan od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Sončne in vroče bo še naprej tudi do sobote, ko nastane nekaj spremenljive oblačnosti, nekoliko manj vroče potem v nedeljo, ko bo sicer spet sončno in večinoma suho.
14: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Dobro jutro, vozniki in voznice. Previdno, če peljete v smeri Šentvida pri Grobelnem ali pa ste že tam, kje v bližini, namreč pri gasilskem domu v Šentvidu, vas čakajo policisti. Izvajajo poostreno kontrolo prometa. Že kar na vse zgode so se odločili, da bodo pozorni ali vozite tako, kot je potrebno. Torej, previdno po omejitvah in nasploh po predpisih. Na štajerski avtocesti pa bodite pozorni, če peljete v smeri Ljubljane na območju priključka Krtina, je že nastala manjša oziroma krajša kolona zamuda je približno 5 minut. Če ste namenjeni slučajno v smeri mejnega prehoda Šentilj in naprej proti Avstriji, pa prav tako v tem trenutku tam nekoliko daljši zastoj, zamude pa pri prestopu dobrih 10 minut.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
12: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

najboljše jutro tega poletja. Tega poletja. Jutro na Radiu Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Red Hot Chili Peppers in Snow. Cele, cele. Je pa med drugim včeraj, oziroma sinoči, odmevalo na stadionu Zdežele. Se je glasno odmevalo, sem mal premalje še vsem bilo, da bi to pomagalo našim nogometašem do tako želene zmage. Ker vemo, samo zmaga je bila tista, ki je vodila v ligaški del Lige prvakov. Žal se je zgodil poraz z 1-2, tako da Slovan Bratislava gre v Ligo prvakov, naj jim bo, kot sva rekla včeraj z Istokom, tudi malo hecu, ker so se že pač pripalali tako daleč do nas, bomo videli, kako bodo naprej igrali. Cele pa, ja, Cele ima pa že vse en veliko, veliko za pokazati v evropskih tekmovanjih v tej sezoni in jesen bo zagotovo še zelo evropska v Knežjem mestu. Kaj bomo igrali? Ja, kaj le drugega kot ligaški del Lige Evropa, prosim lepo. Prvič v zgodovini nogometnega kluba Celje se bo igrala Liga Evropa pri nas, tako da tudi to je zgodovinski podvig. Mal grenkega priokusa pa vendarle je, ne, ker je bila ta Liga prvako pa vse en. Skor že v žrepu, pa se potem nekak ni šlo. Skratka, če nakratko povzamem, kaj se je dogajalo, kar zadeva tekmo včerajšnjo, v bistvu nekako tako, kot smo vajeni, najprej dobimo gol, pol ga damo, da izenačimo in pol, ko imamo spet tisoč in eno priložnost, da bi vendarle zdaj pa mi spet povedli, se nekak ne izide in ne izide. In vredni del tekme se je končal z rezultatom 1-1, kar je seveda pomenilo, da se igrajo podaljški, glede na to, da se je prva tekma v Bratislavi prav tako končala z rezultatom 1-1. No in v tem podaljšku, ta prvem se je zgodil, da je v 100. minuti tekme uspel Slovan vendarle povesti. Kristjan Martinez je bil tisti, ki je zadel, pa smo rekli v redu, naj jim bo v drugem podaljšku po Cele zadane. Ja, spet ni šla tista žoga tja, kamor bi mogla iti. Vse druge lukne bi trofil, tja not pa ne gre v tist gol, pa ni tak majhen ta gol. Ampak pravijo, ne, da včasih moraš imeti tudi kanček sreče in včeraj je definitivno Celju zmanjkal kanček sreče, zmanjkal nam je pa tudi golov, če čist pošteno povemo. Kar zadeva sam pristop naših fantov, tu ni kaj očitati, včeraj so pa res grizli travo dobesedno, skratka dali so od sebe, kar so lahko, sam naš napad je pač bil rak rana včeraj, ne, enostavno nekak je bilo tak, kot da nimamo enega napadalca, ki bi znal spraviti tisto žogo v gol. Se zgodi, pride takšna tekma, žal je to hudo, kadar se zgodi na najpomembnejši tekmi v sezoni do tistega trenutka zate kot tvoj klub oziroma tvoje moštvo, ampak kajčmo, življenje gre naprej, glavno je, da evropske sezone za Celje še ni konec, da neki cekinov evropskih vendarle bo pravzaprav kar milijončkov na našem klubskem računu, tako da vendarle bomo lahko še naprej pridno trenirali in verjamem, da tudi kazali res dobre predstave. Sicer pa po sami tekmi seveda, tako kot je protokol, je tudi pred novinarje stopil trener Celja, torej Vitor Kampeloš in takole je on povzel samo dogajanje na tekmi.
1: The gods of football were not with us because we play much better than our opponent, we control all the game, we have 65% ball possession, we create many opportunities, we put one ball on the post. In the 85 minutes we have one clear opportunity with the goal open and we didn't score. And in this kind of games when we have opportunities we must score to win.
0: Ja, v bistvu, če nakratko povzamem Vitorja, je rekel, dejansko smo bili pač boljši, ne, tudi statistično gledano je kazalo tako, vse, sam tist gol bi mogel še dati, ne, veliko priložnosti smo imeli, dejansko smrtna priložnost tudi bila že v rednem delu tekme, da bi Armanda skuči iz cebi tista žoga le našla poto gol, ne, rešil zadevo, ampak ne. Žoga nekak ni želela tja, kamor smo si vsi navijači Celja želeli, oziroma jaz njo na trenutka že kar videla not, pa gledam, ne, sploh ni not, ne, še bo treba trpeti, ampak okej. Okay. Zdaj je, kar je, mi je pa zelo všeč pri Vitorju Kampelu še to, da nikoli ne pozabi na navijače in globok priklon in veliko zahvalo namenja prav vsem tistim, ki ste včeraj bili oziroma sinoči zbrani na stadionu Zdežele. 11.500 so jih našteli uradno.
1: I would like to say a big thank you to our fans that they come in big number today. They were amazing during all the game, amazing, so big thank you for them, and I would like to see them more times here because this is the football and this all this environment.
0: Na kratko, torej, če pozamem, res hvala vsem, ki ste prišli, ki ste tako bučno navijali ves čas tekme, tudi takrat, ko je malo zaškripalo, pa tudi takrat, ko so naši fantje leteli po igrišču in smo mislili, no, zdaj pa bo šlo, ne. Ampak dobro, ajd, včeraj se ni šlo, imamo pa zdaj še cel fohen tekem do konca te sezone, kjer bodo naši fantje še kako potrebovali glasno podporo z tribun, tako da lepo vabljeni seveda tudi v prihodnje v čim večjem številu na stadion z dežele, ne se vedno ozirati samo na to, a bo kak atraktiven tekmec ali ne, pridite tudi takrat, ko bomo igrali z Radomljam, recimo tekma državnega prvenstva ali pa s kakšno Nafto in tako naprej, pa recimo ne nazadnje, v bistvu v naslednjem vikendu Koper prihaja v Celje. Skratka, tudi takrat naši fantje zelo potrebujejo glasno, bučno podporo s tribun. V nogometu je pač tako, zna biti krut in včasih izgubiš tekmo, čeprav si na igrišču prikazal več in tudi boljšo igro kot tekmec. Ligo prvakov so si kot rečeno zagotovili Slovaki, torej Slovani iz Bratislave, Celje v ligaškem delu Evropske lige, držimo pesti, ta petek bo, torej jutri, žreb ob enih popoldan parov, tako da zvemo, s kom bomo se potili, borili za evropske točke in tudi na nazadnje evropske evre. Potem pa takoli tako, v tem vikendu še tekma državnega prvenstva Brinje Grosuplje, gostovanje torej čaka Grofe, v nedeljo ob 18. uri bo ta tekma, če imate čas, vabljeni v čim večjem številu podpred Grofe, bodo veseli vsakega vašega glasu z tribune. Pa tudi nadaljavo, če ne bo šlo drugače. Zdaj pa v čast našim Grofom, ker so se res borili, ker so res pokazali, kar je treba in v čast in zahvalo vsem navijačem, ki ste res bučno glasno navijali. Tudi naša Nina je dala nekaj atomu moči od sebe, glede na to, da je bila to premierna nogometna tekma za njo in sploh prvič je bila na stadionu z dežele. Cele on fire, absolutno, zdaj pripaše. Dobro jutro.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: V Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu policisti izvajajo poostreno kontrolo prometa. Pazljivo priporočam vožnjo. Pa tudi na Štajerski avtocesti bodite pazljivi, če peljete v smeri Ljubljane na območju priključka Krtina. Je že nastal daljši zastoj, sicer se kolona premika, ampak gre pa seveda precej počasi. Zamude je dobrih 10 minut. Torej varno in strpno. V tem četrtkovem jutru imamo kar zadeva vreme, ja, kar solidno situacijo, no razen ponekod po nižinah je malo bolj megleno, torej malo slabša vidljivost, ni pa pretirano hladno, vsaj meni se ne zdi, ali pa mogoče še ni adrenalin od sinoči popustil, skratka od 15 do 19 stopinj Celzija v tem trenutku, kar zadeva današnje jutro. V preostanku dneva lahko pričakujemo od 29 do 33 stopinj oziroma na jugovzhodu tudi do 35 stopinj Celzija. Ni še poletje reklo zadnje.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: A Kind of Magic, zasedba Queen oziroma Freddie Mercury kot glavni vokalist. Ljubitelj mačk, ampak ne tistih na dveh nogah je bil Freddie. V nadaljevanju tega četrtkovega jutra na Radio Fantasy boš golel Teddy Swims. Mr. Know-it-all in pa tudi Samantha Fox. Nothing's gonna stop me now, pa seveda za prijatelje, ampak ne Šifrereva, pač pa Rembrandts. I'll be there for you, prav kmalo v celoti v vaših ušesih. Ostanite v naši družbi.
1: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Sliši se še bolje. Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
2: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
8: Jet Black Diamonds.
7: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
9: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Elektro odr.
7: Maši.
8: Lijen in Alja.
7: Mantr.
8: In Lilo.
10: Stopnice so že v prodaji.
7: 12. septembra se vidimo na Žalski.
11: Se Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
12: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
13: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
14: papirnica-petka.si
15: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo večinoma jasno, sprva po nekaterih nižinah tudi nekaj megle. Temperature tem jutru od 12 do 17 na Primorskem do okoli 20 stopin. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik s temperaturami čez dan od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopin. Sončne in vroče bo še naprej tudi do sobote, ko nastane nekaj spremenljive oblačnosti, nekoliko manj vroče potem v nedeljo, ko bo sicer spet sončno in večinoma suho.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Imamo nove srajce.
19: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
20: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
17: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80 1878 sporoča.
0: Policijski kontroli ste opazili, ena je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, druga je bila opažena v Košnici pri Celju na avtobusnem postajališču. Torej, pazljivo po omejitvah oziroma nasploh po predpisih. Na Štajerski avtocesti pa z veliko mero previdnosti, če peljete proti Ljubljani, na območju priključka Krtina je zgoščen promet, zamude pa približno 10 minut.
14: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

Mojo in uspešnica Lady iz leta 2000. Zdaj smo bili kar 26 let nazaj, zdaj smo pa spet v letu 2026. In glede na to, da bo naslednja pesem povezana z mislimi, tako malo bolj divjimi mislimi, sem na hitro pokukala, a je kakšen vsaj približna številka, recimo koliko misli lahko človek ima recimo v eni uri. In je kar fascinanten ta podatek, da smo zmožni celo do 4000 misli imeti v eni uri. Se pa seveda potem pokažejo razlike med moškimi in ženskami. Ženske smo bolj baje romantično naravnane in vedno razmišljamo o neki ljubezni, sreča, levo, desno, gore, dole, v dvoje in tako naprej. Moški ponovadi razmišlja predvsem o tem, kje bo moral parkirati, a bo imel dost prostora ali ne za svojega terenca, pa tudi o tem, kdaj se mora naslednjič dobiti s prijatelji. Ja, takle imamo, tak smo si različni. Lepo dobro jutro, 9 minut čez pol sedmo.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Zdravo, Manca Tuki. V Košenci proti Laškem policija meri od radarja. Hvala.
2: Hvala lepa, Manca, za tole informacijo. Če ste slučajno na območju Šentvida pri Grobelnem, pri gasilskem domu so tudi še vedno policisti dejavni. Preverjajo, ali vozite tako, kot je potrebno, torej spoštujte cestno-prometne predpise. Pa seveda srečno in varno na poti, kamorkoli že hitite v tem trenutku. Saj veste, hitite po omejitvah. Temperaturno gledano imamo kar prijetno jutro, vsaj za moje pojme, čeprav je res mogoče malo nenavadno, od 15 do 19 stopinj Celzija lahko naredimo razpon, kar zadeva temperature. Najviše dnevne bodo od 29 do 33 oziroma na jugovzhodu tudi do 35 stopinj Celzija. Bo pa čez dan tudi ponekod zapihal jugozahodni veter, sicer pa bo na nebu prevladovala jasnina, no v tem trenutku povsod še ni povsem jasno, predvsem v nižinskem delu fantazijeve dežele se še malo razteguje megla.
0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: 20. in 29. avgusta bodo za tvoje brbončice poskrbeli
1: DJ Catering, pizza povsod in frici bites.
0: In ko se najemo,
1: gremo v Atri MCC-a na ful hude koncerte.
0: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
2: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
3: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
4: Škoda. Simply clever.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Nič več ljopat! Jaz zdaj z bagrom kopat!
7: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
9: Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasard.si.
14: Vabljeni na praznik krajevne skupnosti Svetina. V soboto 29. avgusta vas čaka tradicionalni pohod po Anzekovi poti, startom ob 8. uri iz Laškega. Pohod pa se nadaljuje do Svetine, kjer se bo ob 13. uri zaključil svetomašo v cerkvi Marije Snežne. Ob 14. uri pa se prične praznovanje krajevnega praznika, srečanje pihalnih god, glasba, hrana in druženje. Se vidimo v soboto 29. avgusta na Svetini.
15: Mami, poglej me!
16: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
17: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
18: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
17: Sej veste, čas je zlato.
18: In dobro meso.
17: Mesarstvo čas, žalec.
19: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Fors Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih služb bo šele v torek razpravljala o morebitnem vplivu Rusije in Izraela na slovensko suverenost in varnost. Sredino sejo so predstavili. Predsednica komisije Janja Sluga pravi, da vlada ni poslala zahtevanega gradiva, direktor Sove pa naj bi sprva prosil za drug termin. Sova očitke o zavlačevanju zavrača in Slugi je očita zavajanje. Kmetje zaradi dražje kmetijske nafte za zdaj ne napovedujejo prihoda s traktori pred parlament. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pravi, da z ministrstvom iščejo rešitev. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj zagotavlja, da bodo ceno znižali, vendar rok in način še nista znana. Za zdaj tudi ni jasno, koliko bi bilo gorivo po spremembi cenejše. Pri blejski južni obvoznici pa naj bi do 15. septembra vložili vlogo za gradbeno dovoljenje za prvi del druge faze. Če bodo postopki uspešni, bi se gradnja lahko nadaljevala prihodnjo pomlad. Prva faza z vstopnim križiščem na Betinu je bila končana leta 2024.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
20: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Manca je poklicala in ugotovila oziroma opazila policiste kje?
23: V Košenci proti Laškem policija merijo z radarja.
22: Priporočam torej, da vozite po omejitvah oziroma po predpisih nasploh. Na štajerski avtocesti tudi potrebuje človek, ja, spoštovanje cestom prometnih predpisov, pa še vedno kakšno zalogo jeklenih živcev oziroma potrpežljivosti. Gneča je spet na priključku Krtina v smeri Ljubljane, tukaj zamude približno 10 minut, zgostil se je promet trenutno tudi na priključku Dramlje v smeri Maribora, zamude pa približno 5 minut.
24: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
25: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: Poletno jutro na Radiu Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
27: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: 9 minút 6, 7, dobro jutro, MC Hammer in You Can Touch This. No, pol se pa ne bomo tega dotikali. Se bomo pa malo zdaj šli na pol filmsko zgodbo, skratka, španska policija se na veliko hvali, da je uspela ujeti zapornika, ki v bistvu ima vzdevek mojster pobegov. Pravzaprav gre za zapornika, ki je uspel iz Italije pobegniti, pa prit vse do Španije in to na tak prav poseben način. Glede na to, da je det uspel pobegniti iz strogo varovanega italijanskega zapora, me to malo čudi, ne, ker piše, da je on iz tega strogo varovanega zapora pobegnil tako, da je prežagal okenske rešetke in se potem spustil še po spletenih rjuhah, ki jih je prej zbiral boksiga vedi koliko časa. Pa ne mi reči, da nove ni tega prej opazil, jaz ne vem, kako stroge zapore imajo v Italiji. Zdaj, če gledam kakje filme, ne, če malo tiste scene si prikličem v spomin, ponova so ti strogi zapori pod takimi volti, da te scvre, ko sem jezik skozi potisneš, ne, da bi se še kje tam lahko spuščal, počem pa to. Tako da ne vem, no, tudi italijanski zapori, res pa nimam želje jih spoznati od znotraj, tako da, ok. Zdaj je pač trenutno v priporu v Španiji, ta mojster pobeg ampak ne, španski sodnik je pač zanj odredil pripor, je nekak rekel, da ga ne smejo puščati samega, kamorkoli ga mislijo že dati za tisti čas, ko bo je pa čakal, da ga potem izročijo nazaj Italiji, vedno mora biti nekdo v bližini. Zdaj me pa prav zanima, kdo so ti onaki, ki morajo biti ves čas s tem mojstrom pobegal, ne? Ker ne smeš niti za trenutek pogledati stran, ker očitno je res mojster pobegal.
1: Radio Fantasy.
0: Nekateri so pač mojstri ustvarjanja glasbe in tudi takšne imamo radi, še posebej na radio, ker brez glasbe radio ne more funkcionirati. Leo Sawyer in More Than I Can Say je tisto, kar boste lahko poslušali sedaj. V tem trenutku pogled na uro razkriva, da je točno 11 minut čez sedmo. Dobro.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Zgoščenje promet na štajerski avtocesti na območju priključka Dramlje v smeri Maribora je zamude približno 5 minut. Če ste namenjeni v smeri Ljubljane, bodite pazljivi na območju priključka Krtina. Tam je nekoliko daljša kolona vozil, zamude pa dobrih 15 minut. Če imate morda še kakšno upozorilo, dobrodošlo, da to sporočite na nič 81878. Pa seveda srečno do cilja. Sonce se lepo počasi prebuja skupaj z nami, tako da zdaj le hude pripeke še ni, to je v bistvu dobra novica, v poprečju imamo 18 stopinj Celzija, v grobem lahko tako zajamem. Kar zadeva v prestanku dneva, temperaturno gledano, bomo imeli spet prav poletno od 29 do 33 oziroma jugovzhodni del države tudi do 35 stopinj Celzija. Bo pa ponekod tudi rahlo vetrovno, jugozahodnik se nam bo pridružil.
2: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

Heartbreak Hotel in Sissy Catch ste poslušali. A veste, kaj sem jaz včeraj poslušala zvečer? Tole. Ja, prosim, to so skliki v živo stadiona z dežele. Tako na stadionu z dežele premierno zazveni himna.

0: pa se spet kar koža ježi. Ne jezi. Me je pa skor kap, ko sem se sam za par milimetrov obrnila v levo, ker so se vrata od čudežno odprla in smisla, o, glej, Liga prvakov me je prišla obiskat. Pa je prišel en šampion s klobukom na glavi. Kaj dela tu in kdo je to? No, to pa vam povem prav kmalu. Najprej imam za vas še nekaj napotkov, kako lahko zapravite kakšen evro.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah. Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
7: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
11: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na veliko praznovanje na Lopati pri Celju 15C.
13: Čakajo vas kočije, konji, program za otroke
12: in odlična zabava.
13: Zvečer pa veliki koncert, klape Šufit in ansambla Vzrok.
12: Za hrano in pijačo poskrbi Pišek bar.
13: Vstop je prost.
14: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
15: Slušni aparati Audio BM.
16: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80 18 78 sporoča.
0: Da ne boste slučajno dirkali v košnici pri Celju, so policisti še vedno dejavni z radarjem, tako da bodite pozorni, tisti, ki peljete v smeri Celja ali pa tisti, ki ste namenjeni proti Laškemu. Prav tako pa previdno na Štajerski avtocesti je še vedno zgoščen promet na območju priključka Dramlje v smeri Maribora, tukaj je zamude približno 10 minut. Tisti, ki ste namenjeni v smeri Ljubljane na območju priključka Krtina, zgoščen promet, to je že kar nekaka klasika in zamude tukaj skoraj 20 minut. Računajte na to torej in strpno na cesti.
21: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
23: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: Senjorita je bila uspešnica, ki ste jo poslušali. Senjor je prišel, zdaj, če jaz kaj še znam te španščine, ne vem, bi se mogla mogoče malo poglobiti. Gospod, torej, s klobukom je, ja, ga moram vprašati, zakaj, a je to nov imidž ali kaj druga. Skratka, njegovo ime je Nino Cokan, vse veste, kdo je on. Mojster, organizator tekaških, kolesarskih, plavalnih dogodkov po Sloveniji, a tudi še kakšno izven meje bo zrihtil, če je treba. Skratka, vse in zdaj se spet nekaj dogaja, ker Nino nikoli ne miruje. Tako da, tale vikend bomo spet lahko nekje švicali skupaj s tabo, Nino. Lepo dobro jutro najprej.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Kje bomo torej lahko tokrat se družili na enem od tvojih tradicionalnih dogodkov?
1: Ta vikend smo na eni najlepši slovenski destinaciji. Ne vem, če si že bila gor, ne? Ampak je res, res lepo na Veliki planini.
0: Ja sem bila, sem priznam, da švicala kaj dost nisem, ne?
1: Si šla z gondolo gor, ne?
0: Sem izkoristila vse, kar nudijo udobja, ne? Ampak ja, lušno pa je, priznam, to pa je res, ja. Tako da, kaj, četrti trail Velika planina?
1: Ja, res je. Tja bomo tudi mi išli z gondolo, ne? Ker je v bistvu štart je na Veliki planini, gor pri gostišču Zeleni rob. In v bistvu v nedeljo 30. avgusta je na sporedu četrti trail Velika planina z tremi tekmovalnimi trasami, 7, 13 pa 29 km, ter pa netekmovalnim pohodništvom po poteh pastirjev, namenjenih predvsem družinam, otrokom, ker je v bistvu kar po planoti, po Veliki planini.
0: Odlično, skratka v bistvu za vse generacije, ne?
1: Ja, za vse generacije, za vse stopne pripravljenosti, tako da so v bistvu tudi trase take speljane, da povežejo v bistvu vse te dele gor, bi rekel, na Veliki planini, od te planine dol, male planine, do Kašne planine, Kranjskega raka, tako da tisti, ki še niso bili na Veliki planini, imajo možnost v bistvu na tej najdaljši trasi, 29 km, res videti vse lepote, ki jih ponuja ta del Slovenije.
0: Verjamem, da, vreme tudi bo.
1: Vreme bo, ja, smo naročili v bistvu zadnji vikend prečolo je in zdaj nas v bistvu že tri izvedbe spremlja vreme. Prvo sicer ne, ker je bil datum dogodka nekje sredina septembra. Zdaj, ko smo pa predstavili v bistvu na konec avgusta, ker je le to na 1300-1400 višincev izvedba, je pa vedno lepo vreme.
0: Odlično, zdaj pa zelo pomembno tudi, a se je še možno prijaviti? Kako je s tem? So še odprte prijave?
1: Ja, prijave v bistvu bojo odprte na dan dogodka, zdaj pred prijave, te, ki smo imeli preko spleta, so zaprte, imamo že v bistvu preko 250 deležencev iz, mislim, da 5-6 držav. Na dan dogodka se ponavadi še tudi tisti najbolj, ki čakajo, bi rekel, zadnji trenutek odločijo. Smo pa v bistvu pripravili tudi to ugodnost, da za vse udeležence imamo 50% popust na gondolo, ne, ker je ipak treba do štarta nekako prijeti, nekateri pridejo z avti, parkirajo, tudi tam je popust za parkirišča, ampak je

0: vseeno do lokacije, potem treba še hoditi nekje 30 minut, če gre z avtom, če pa v bistvu greš za gondolo, je pa dol v Kamniški Bistrci, pač parking je brezplačen, gondola pa rabi, mislim, da slabih 10 minut, čist do lokacije, čist do vrha.
1: Super. No, ponovadi za kake take podvige, ne, je fajn imeti kakšno, rečmo temu, gorivo seboj, bo tudi po tej plati kaj poskrbljeno z vaše strani?
0: Jo, sigurno. Na trasi sami bomo postavili okrepčevalnice na teh kontrolnih točkah, potem je pa za vse udeležence tudi na centralnem prizorišču poskrbljeno za hrano, pijačo, dobre vibracije, tako da v bistvu ne bomo šli razočarani pa lačni domov.
1: Ja, super. Zdaj, če mogoče se ozreš malo nazaj na pretekle izvedbe, glede na to, da je letošnji trail Velika planina četrti. Kakšna bi bila tvoja ocena do sedaj, recimo od tistega ta prvega, kako je tudi kar zadeva odziv, kako si ti zadovoljen recimo s tistimi, ki pridejo, ki se odzovejo seveda temu?
0: Ja, prvič je bil dogodek organiziran sredi septembra, ker smo pač se prilagodili, bi rekel, v Veliki planini. Zdaj v tem terminu so gor seveda na prvem mestu krave. Ne?
1: Ja, ja.
0: In takrat so v bistvu tisti glavni predstavniki rekli, da bi bilo res najboljše, ko je konc sezone, 15 ga oni te krave pol odpele v dolino in da po tistem terminu bi bilo najboljše. No, ok, mi smo, mislim, da imeli takrat 15. 16. september in takrat je bilo napovedano izredno slabo vreme za tist vikend. Ne?
1: Ja.
0: Imeli smo dogodek planiran za soboto in v petek, vem, da ko smo označvali, je bila na Veliki planini taka megla, da v bistvu nisi zastavce videl 10 metrov naprej, 10 metrov nazaj in so nam potem tudi gorski reševalci rekli, da če bomo v soboto organizirali, ko je v bistvu taka megla tudi napovedana, da se bojo po Veliki planini vsi izgubili in bojiš, da za en dan prestavimo. In pa smo za en dan prestavili, nedeljo je bil pa dež, ni bilo megle, ampak je bil dež, 8 stopin, tako da smo v bistvu se na koncu, ko je bila razglasitev, vsi skrivali v koči, udeležencem je bilo pa v redu, vsi so bili zadovoljni in so rekli, da super, da ima dogodek neko prihodnost, no drugo leto smo pa potem prestavili to vse skupaj na konec avgusta, ko je že Velika planina kar predvsej polna, ampak smo vse en zadel lepo vreme, tako da je bila izvedba sigurno boljša, kar se tega vidika tiče. Lani na tretjo izvedbo je bilo pa fenomenalno vreme, nobenega oblačka in smo res imeli srečo, tako da v bistvu tudi leto so prijave rekordne in se mi zdi, da vsako leto se pač udeleženci nekateri vračajo, spet novi pridejo, ko vidijo v bistvu ne vem, kake naše promocijske posnetke, kake fotografije iz dogodka, ki ga v bistvu kar celo leto malo promoviramo. Je pa res, da je zdaj ogromno teh prireditev, konc poletnih počitnic je, vsi se nekako na šolo pripravljajo, še hoče izkoristiti zadnji vikend, tako da smo v tej hudi konkurenci, bi rekel, kar zelo presenečeni, da nam je uspel v bistvu toliko ljudi pripeljati, pa jaz verjamem, da nekaj jih bo še prišlo na dan dogodka.
1: No, prav gotovo, glede na to, evo, da si rekel, vreme je prštiman, družba bo tudi fajna, tudi okrpčilo bo pripravljeno, skratka, vse tako, kot mora biti. Torej, kar cela familija lahko greste. Tisti, ki ste bolj zagnani, boste šli pač bolj ta športni del, rečmo temu tako, ne. Ostali pa mogoče zgolj zato, da se nadihate svežega zraka, občudujete naravo, pa mim grede še kakšne nove stike prijateljske lahko navežete, glede na to, da si rekel, da je internacionalna udeležba, ne. So, lej, to se vse da pol zrihtati, ne. Tako da, super. Samo mogoče še, če povzameva, evo, kdaj je start, kdaj morajo biti, ob kateri uri.
0: Start je v nedeljo, 30. avgusta in sicer ob 10. uri pri gostišču Zeleni rob, to je v bistvu čist gor na vrhu Velike planine. Do tja, kot smo rekli, lahko priješ z avtom iz Kranjskega Raka, to pomeni tu iz Črnivca, z avtom pa potem zadnji del peš. Ali pa iz Kamniške Bistrce, kjer v bistvu pustiš avto in potem z gondolo do samega štarta. Je pa treba pač to vse nekako ukalkulirati, ker če bi rekel tule iz Celja, je kar do Kamniške Bistrce kar eno uro, pa kakih 10 minut, ne? Tako da vsi bojo potem do konca čakali in lani mislim, da je že bilo skoraj tako, da bi mogli štart za ene pol ure predstaviti, ker enostavno nismo uspeli vseh udeležencev pravočasno z gondolo spelati dol, ampak letos smo tudi fleksibilni, tako da če bo preveč ljudi še v dolini, bomo še za kakaj pol urce podaljšali in malo kasneje štart naredili, da ne pustimo kjer ga gor v gondoli, mi pa že štartamo.
1: To bi bilo res mogoče malo, čeprav mogoče pa komu paše, veš, se misli v redu, jaz lepo uživam tole v gondoli, vi se pa kar matrite tam.
0: Ja.
1: Skratka, lepo vabljeni, torej vsi tisti, ki še oklevate, pa zakaj pa ne, ne? Evo, vse je enkrat prvič, četrti trail Velika planina vas torej vabi, vas pričakuje, tekaško pohodniški dogodek, kot rešeno, strani Nina Cokana za vse generacije, primerno ne glede na to, v kakšni kondiciji je vaše telo. Če ne druga, evo, greste tja, pa se vsaj nadihate svežega zraka, dobro denene, ti lahko iz prve roke to poveš.
0: Ja, res je.
1: To je to. Nino, želim seveda maksimalno dobro izvedbo četrtega trajla Velika planina. Verjamem, da že tudi imaš v bližnji prihodnosti kar kakšne dogodke spet, ne, planirane, tako da ti nikoli kaj dost ne počivaš in sem prepričana, da bo spet kmalo spet kaj ne okrog prišel.
0: Ja, jesem bo pestra, tako da pustimo se presenetiti.
1: Zmenjeno. Hvala ti lepa za današnji obisk. Kavica še pride, mi grede.
0: Super, super. Hvala tudi vam.
1: Sveže kuhana bo. Hvala lepa tebi. Evo, mi pa zdaj na hitro malo skočimo v svet glasbe. Brian Adams že komaj čaka, da zapoje svojo uspešnico iz 90-ih.
2: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Da ne boste slučajno slabe volje, v Košnici pri Celju so policisti še vedno dejavni na avtobusnem postajališču. Prej so merili hitrost, zdaj mogoče samo še preverjajo, ali spoštujete oziroma upoštevate ostale cestnoprometne predpise. V vsakem primeru priporočam seveda vožnjo tako, kot se zagre, da boste srečni in varni vi pa tudi ostali udeleženci v prometu. Na Štajerski avtocesti, ukolikor ste namenjeni v smeri Celja in peljate iz Maribora, se pripravite na nekoliko daljšo kolono vozil na območju priključka Slovenske Konjice. Veste, klasika je tam, dela se na veliko in tam je zamude dobrih 20 minut. Na območju priključka Dramlje proti Mariboru pa je zamude približno 10 minut. Je pa še vedno zgoščen, upočasnjen promet tudi na območju priključka Krtina proti Ljubljani, tako da velika mera previdnosti in strpnosti. Dobrodošli vrlini. Vremensko gledano imamo sonce, ni nocokan ga je tudi dodatno dozo prinesel seboj, a ja, sem ga prej pozabila vprašati, kaj je s tem klobukom, Nino, priče malo na ono stran na hiter. Kaj je torej s tem klobukom, je to nov imidž tvoj?
2: Ne, to je v bistvu poletni outfit.
1: A to, poletni ja, viš, to se pa jaz ne spoznam, kaj ne.
2: Avgusta je pač poletni outfit, ki ga pa zamenjajo delovna oblačila.
1: A, ok, dobra, viš, dobra poteza, ne. V glavnem, tako je pritegnil mojo pozornost.
2: Ja.
1: Da vemo zdaj za naprej. Ok, hvala ti lepa, zdaj pa evo te pustim, da lahko greš dalje svojim obveznostim naproti. Vi pa, ja, tudi, če hitite svojim obveznostim naproti, danes bo lepo sončno vreme, tudi precej toplo bo, do 32 stopinj Celzija oziroma na jugovzhodu celo do 35 stopinj se obeta, tako da le malo preračunajte, kaj boste oblekli, da vam potem slučajno ne bo pretirano vroče.
0: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
1: Ej, si bila na razprodajah?
2: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
1: Kaj? Armani? Versace?
2: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
3: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
3: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
4: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite kar 70% popust na poletna oblačila in neverjetni 80% popust na kopalke in kopalne hlače. Več na mana.eu.
5: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Rotek orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Rotek je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
12: Jet Black Diamonds.
11: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
13: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
12: Elektro odr.
11: Maši.
12: Lijen in Alja.
11: Mantr.
12: In Lilo.
14: Stopnice so že v prodaji.
11: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
15: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
16: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
17: Optometrija in optika Lucija.
18: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
19: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Sindikati vlado pozivajo naj za leto 2027 za najmanj 10% zviša dohodninske olajšave in meje davčnih razredov. Zahtevajo tudi uskladitev povračil stroškov in drugih prejemkov iz dela. Junija so bile poprečne plače med letno višje za 8,3%, zakon pa zahteva uskladitev najmanj za polovico rasti. Potrošniška raziskava o 18 vožnjah s taksijem v Ljubljani, Mariboru in Slovenski Istri je pokazala, da je bila osnovna storitev večinoma opravljena brez težav. Računa taksist ti pogosto niso izdali brez zahteve, plačilo s kartico pa na obali ni bilo mogoče. Potrošnikom zato svetujejo, naj predvsem ob morju cenik preverijo pred vožnjo. Prihodnji teden se v šole vrača 186 tisoč otrok, med njimi 19 tisoč prvošolcev. Policija bo zato v okolici šol in vrtcev poostrila nadzor, posebej pozorna bo tudi na voznike električnih skirojev. Košarkar je pa zvečer čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenija bo ob 8:30 v Parizu igrala proti Franciji.
4: Italko, kimarika. Italko, kimarika.
20: Italco Keramika!
10: Italco Keramika na novi lokaciji Arija Vas pri Celju. Italco Picasso Itak. Vreme u fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče, temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
10: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Hitrost merijo policisti v Šmarju pri Jelšah na območju stare pekarne. Če ste namenjeni v smeri Rogaške Slatine, priporočam, da vozite še posebej po omejitvah. Na Štajerski avtocesti pa tako ali tako po omejitvah in nasploh tudi še dodatna previdnost, ker so seveda gneče zaradi jutranje prometne konice, kar klasika, in sicer na območju priključka Krtina zamude je dobrih 15 minut, na območju priključka Dramlje je zamude dobrih 10 minut, če peljete v smeri Maribora, če ste namenjeni iz Maribora proti Celju. Pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro nekoliko daljša, sicer premikajoča se kolona vozil, je pa zamude zagotovo 15 minut.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
24: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
21: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
25: Momento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
23: Giovanotti in Alfa. Buonvento.
21: Radio Fantasy.
23: Same dobre vibracije.

Soft Cell in pa Tainted Love. A veste, kaj je moja največja ljubezen? Ja, fuzbal. On fire in pol se takle derem skupaj z ostajimi mojimi, jaz jim rečem, kompanjoni. Zanimiva druščina smo, ne? Poznamo se samo tako s tekem, praktično nič drugega ne vemo drug o drugem. Včasih še niti imena ne veš od vseh, ne? Ampak mamo se pa zmeri dober na vsaki tekmi, ne glede na to, kak se tekma izide rezultatskem smislu gledano, ne? Sej vemo, včeraj se pač ni šlo po željah navijačev Celja, po željah nogometašev Celja, da bi zmagali. Za mal smo bili prekratki, sej smo imeli ogromno priložnosti, sam žoga nekak, ko da je začarana bila, vse posod drugam je letela v tist gol od Slovakov, pa nikakor ni htela. No pa dober, tudi njihov golman, moramo priznati, je imel na trenutke roke, kot da ima lepilo na rokavicah. Vse se je prijel, kar je žoga. Hotla iti mimo njega, še tista je počakala v njegovih rokah. Tako da ja, 1-2 je bil končni rezultat včerajšnje tekme oziroma v skupnem seštevku 2-3. Za Slovake seveda, torej Slovan iz Bratislave, to dobra novica, uvrstili so se v ligaški del Lige prvakov. Na račun bodo dobili tudi zajeten kupček evropskih evrčkov strani UEFA in sicer malo manj kot 19 milijonov evrov. No, tudi Cele bo dobilo njih par milijončkov, 4,29 milijona natančne, rečmo temu, tolažilne nagrade za izpad v play-offu kvalifikacij za Ligo prvakov, pa še dodatno 4,31 milijona evrov za uvrstitev v ligaški del Evropske lige. Tako da, evropske tekme bomo še lahko gledali, spremljali v letošnjem letu v tej sezoni na stadionu Zdežele. Jutri izvemo, s kom se bodo grofje pomerili v prvem krogu ligaškega dela Evropske lige. Ob enih popoldan bo žreb, absolutno boste o tem obveščeni tudi na Radio Fantasy in potem bomo seveda glasno stiskali pesti, navijali in tako naprej, kajti že prvi krok, kar zadeva ligaški del Evropske lige, se bo igral 16. in 17. septembra, tako da takrat bo že prva tekma. Ali bo pri nas, ali gosteh, no to bomo zvedeli še naknadno. Tako da pripravite se, če ste ljubitelji nogometa, če še niste, pa sem prepričana, da boste to postali. Ne nazadnje imamo v Celju res šampionsko ekipo in tudi odličnega trenerja. Čeprav kdo reče, ja, on je kriv, kaj je pa menil, unga pa tega pa stretega. Jaz vedno rečem, trener že ve, zakaj naredi kakšno menjavo. Vedno. In obstajajo kar utemeljeni razlogi, sam problem je, ker mi pač teh razlogov ponavadi ne poznamo. Pa sam rečemo, za koga je dol potegnil, vse pa je dober špilo. Ja, sam če deda boli stegenska mišica, ga je pač mogel dol potegnati, preden pride do res konkretnejše poškodbe, ne? Tak je to. Čist preprosta, ni neka huda matematika, pa huda znanost, ta nogometna na zadnje. Tako da stiskamo naprej, seveda, pesti za nogometaše Celja, ne na zadnje, to nedeljo grem navijat za njih, ker jih čaka bitka v državnem prvenstvu, Brinje Grosuplje, tekmec, v gosteh bo ta tekma odigrana in seveda si želimo, da zmagamo, ker najboljše je, ko imaš eno tekmo, kjer se ti ne izide rezultatsko, da pol na naslednji pa raztrgaš vse in doseže zmago. Tako da, gremo Cele, po novo zmagovito vesele.

0: Kylie Minogue, 16 minút 6, 8, dobro jutro vsem, ki se prebujete z Radiom Fantasy.
1: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
0: Hitrost policisti še vedno merijo v Šmarju pri Jelšah na območju stare pekarne. Bodite pozorni, če peljete v smeri Rogaške Slatine, vas pa čaka radarska kontrola tudi v Šmarjeti na avtobusnem postajališču v smeri Vojnika. Kar klasična lokacija, torej tudi v tem primeru. Pazljivo po predpisih, pa seveda tudi z veliko mero potrpežljivosti. Gneča je še vedno zaznana na Štajerski avtocesti, na območju priključka Dramlje v smeri Maribora, pa na območju priključka Slovenske Konjice v smeri Celja in tudi na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Pričakujte zgoščen in upočasnjen promet. Sonček se danes poigrava z nami in nas vabi na plano. Že sedaj v poprečju 20 stopinj Celzija. V preostanku tega čudovitega zadnjega avgustovskega četrtka lahko pričakujemo od 29 pa do 33 stopinj Celzija ponekod in pa še kakšne stopinja več, predvsem na jugovzhodu države. Bo pa občasno čutiti tekom popoldneva, predvsem tudi jugozahodni veter.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Grozno. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
1: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
2: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
4: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si
5: ega model! Kako se s tole lopato hendla?
6: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
9: Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje. Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
11: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
12: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
13: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite Avtohišo Čepin v Vojniku.
14: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
15: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
16: Aja, tutaj, to je malček že aja.
17: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
18: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
21: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
22: Samo dobro tehniko.
23: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
24: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Hitrost merijo v Šmarjeti na avtobusnem postajališču. Če peljete v smeri Vojnika, bodite še posebej pozorni, da slučajno ne boste prehitri. Sicer pa na štajerski avtocesti nikar ne hitite preveč, ker je zgoščen promet na območju priključka Slovenske Konjice proti Celju, na območju priključka Dramlje v smeri Maribora, pa tudi na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane.
27: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
28: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje.
0: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

Zasedba Bon Jovi in Real Life, tisto, kar ste poslušali pravkar na Radio Fantasy. 6 minut čez pol deveto, četrtkovo jutro. A se sprav zavedamo, da je to zadnje avgustovsko letos četrtkovo jutro. Ejaj, konc bo počitnic, otroc, kaj pa to? Dejte izkoristi še tele dneve, ker pol bo treba spet vstajati pravočasno, v šoli biti zbran, skoncentriran, delati domače naloge, seminarske, raziskovalne, hoditi na milijon treningov, pa ne vem kakšnih še vse mogočih krožkov, pa še mama vam bo verjetno non-stop na vratu visela. A si po spravo sobo, zakaj štumfal spet nisi obrnil in tako naprej. Pa ne mi skos viset na računalniku. Skratka, nekako takšen standard lahko pričakujete, verjetno kar v večini slovenskih domov bo tako v naslednjih tednih, mesecih in tako naprej. Tako da, dajte izkoristiti še tele dneve, dokler ste še lahko prosti. Tisti, ki bo naslednji pripeval na Radio Fantasy, bo Ricky Martin, tudi on je ata, kar 4 otroke ima, eno hči in 3 sinove in ja, ta starejša dva sta že ravno v tistih letih, ko se že ne pustita več kaj dost očetu šefirat, ne, kot bi se temu reklo. Lej, ata, ti lahko reče, sam midva bomo vse naredila mal po svoje.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: V Šmarjeti na avtobusnem postajališču še vedno policisti merijo hitrost, vozeči v smeri Vojnika, vi ste tokrat še posebej na udaru. Na štajerski avtocesti pazljivo, na območjih, kjer je klasično v jutranjih urah gneča, torej priključek Krtina proti Ljubljani, priključek Slovenske Konjice proti Celju in pa priključek Dramlje proti Mariboru. Jasno je, jasno bo tudi ostalo. Kar zadeva temperature, trenutno imamo okoli številke 21, potem pa bomo šli še više v nadaljevanju dneva od 29 do 33 oziroma na jugovzhodu tudi do 35 stopinj Celzija.
0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni. VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
10: Fulfest se vrača.
11: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
10: Tabu.
11: Kokosi.
10: Koala Boy.
11: Cherry Flavor.
10: Delta Riff.
11: In Tonight.
10: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
11: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantasyjeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
13: Velenjska nujna medicinska pomoč se začasno seli na parkirišče Velenke. Zaključena pa je prva faza investicij na Celjskem gradu. Dobro jutro, z vami sem Nena Arzenšek. Zaradi gradnje satelitskega urgentnega centra se bo nujna medicinska pomoč v Velenju konec decembra iz zdravstvenega doma začasno preselila na parkirišče pri Velenki. Tam bodo postavili modularni objekt iz približno 30 kontejnerskih enot z ambulantami, triažo in prostorom za reanimacijo. Naložba bo vredna okoli 197 tisoč evrov. Začasna rešitev je nujna, saj se rekonstrukcija zdravstvenega doma začne januarja 2027. Nujna medicinska pomoč pa mora neprekinjeno zagotavljati pomoč več kot 60 tisoč prebivalcem. Velenjski svetniki so potrdili tudi novo vrednost projekta satelitskega urgentnega centra. Ta sedaj znaša 7,438 milijona evrov. Na Celjskem gradu se je končala prva faza investicij.
14: Se je v okviru prve faze investicij zamenjala dotrajna kritina na mostožu, ki vodi do Friderikovega stolpa v višini 188 tisoč evrov. Ta sredstva je na podlagi podpisanih transfernih pogodb zagotovila mestna občina Celje. Iz presežka prihodkov nad odhodki pa smo sami zagotovili še 17 tisoč evrov in z njimi zamenjali dotrajne lesene dele tribune. Na njih so v preteklih dneh že sedeli tako obiskovalci gradu kot gledalci predstave potopitvenega gledališča Celjski vsi in koncerta Žana Serčiča. Za obiskovalce je znova odprt tudi Friderikov stolp za razgledno ploščadjo in razstavo Teater groze z močilnimi napravami od 16. do 18. stoletja.
13: Je povedala magistrica Maja Voglar, direktorica zavoda Celeja Celje. Na največjem srednjeveškem gradu v Sloveniji se bo sanacija nadaljevala septembra. Zaključek del pa je predviden novembra letos. Kje se bo nahajal Music Lab in kako nameravajo v Žalcu urediti dotrajano parkirišče v središču, pa izveste na rafantasy.si.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Pazljivo po omejitvah oziroma nasploh po predpisih, če peljete skozi Šmarjeto v smeri Vojnika, boste na avtobusnem postajališču opazili, da so policisti še vedno dejavni z radarsko kontrolo tam. Stojijo pa in izvajajo poostreno kontrolo prometa tudi v Laškem pri Fali in pa, če peljete skozi Slovenske Konjice, pri Modri liniji so se postavili in tudi tam preverjajo, kako je kaj z vašim upoštevanjem cestno-prometnih predpisov.
19: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta. Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
1: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: Maroon 5 z uspešnico This Love. Besedilo te pesmi, on reče, v bistvu sem bil toliko zadet, da sploh nisem opazil, kako žarijo njene očke, ko me gledajo. In rata svetovna uspešnica, takšna besedila imamo, ne? Mi smo res tak fascinantna bitja, smo ljudje nekaj. In med temi fascinantnimi biti je danes kar nekaj takšnih, ki imajo rojstni dan. Vse najboljše, vse najlepše, še na mnoga, mnoga leta, tudi če jih imate danes že 99. Zakaj pa ne bi šli recimo do 110, 120? Ajd, gremo, na polno je treba žvet. In eden izmed teh, ki danes praznuje, je tudi nekdani smučarski skakalec, pravzaprav prvi slovenski smučarski skakalec, ki je osvojil olimpijsko medaljo. Matjaž Debelak namreč danes ima 61. rojstni dan. Ja, hitro gredo leta tudi njemu. Braslučan sicer z olimpijskih iger v Calgaryju leta 1988 se je domov vrnil z dvema medaljama. Na posamični tekmi je osvojil bronasto medaljo, na ekipni tekmi pa celo srebrno. Je pa žal potem bilo pri njemu tako, da je poškodbe soterjale svoje in je kar mnogo prezgodaj končal kariero, v bistvu pri rosnih 25 letih. In Matjaž, kako vaše življenje poteka zdaj? Zdaj vem, da ste v bistvu že upokojenec, srečen, imate veliko časa, premalo časa, kaj počnete?
1: Skoro sem si želel družino, imam veliko družino, imam 5 otrok, tako da živim družinsko življenje, povezan sem še vedno z športom, ker imamo doma družinsko podjetje, trgovinsko, ki se ukvarja s prodajo športne opreme in tako ohranjam stik z mladimi po naši deželi.
0: Ok, takšno je torej življenje prvega slovenskega smučarskega skakalca, ki je osvojil olimpijsko medaljo Matjaža Debelaka. Torej, 61. rojstni dan ima danes. Vse najboljše Matjažu in kot rečeno, vse najboljše tudi vsem vam, ki ste prav tako rojeni na 27. avgust. Naj vam ta dan polepša uspešnica Leje Sirk. Ti me pelješ v norost.

0: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
1: Ja, kar nekaj je lokacij, kjer so policisti dejavni. Torej, hitrost merijo v Šmartnem ob Paki, na avtobusnem postajališču v obe smeri, radar tudi na cesti Vransko-Prapreče, na začetku Prapreč, pa tudi v Laškem pri Fali vas čakajo, pa v Slovenskih Konjicah pri modri liniji so postavljeni. Skratka, po omejitvah in nasploh po predpisih, pa bo šlo najverjetneje skozi brez težav. No ja, razen na avtocesti, tam se pa vedno kaj zatakne, ker je vedno neka gneča. Recimo na priključku Krtina je zamude v smeri Ljubljane približno 15 minut, na območju priključka Dramlje v smeri Maribora zamude dobrih 10 minut, gneča še vedno zaznana tudi na priključku Slovenske Konjice v smeri Celja, zamude pa dobrih 15 minut. Sonček, boža, fantazijovo deželo, jaz celo kiham, če se postavim pred soncem obsijano okno, tak da bom zdaj to nehala prakticirati. Kar zadeva temperature, smo trenutno pri številki 21 v povprečju, v preostanku dneva se bo povzpelo ponekod tudi do 35 stopinj Celzija.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
0: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
1: Spar Online. Za en opravek manj.
2: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
3: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting Center Celje, na strehi City Centra.
8: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin. Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
15: Jet Black Diamonds.
14: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
16: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina dnu srca.
15: Elektro odr.
14: Maši.
15: Lien in Alja.
14: Mantr.
15: In Lilo.
17: Stopnice so že v prodaji.
14: 12. septembra se vidimo na Žalski.
18: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
19: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
22: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Hitrost merijo v Laškem pri Fali, pa na cesti Vransko-Prapreče na začetku Prapreč, tudi v Šmartnem opaki na avtobusnem postajališču radarska kontrola, tam merijo kar v obe smeri. Torej, previdno po predpisih, srečno, varno pripeljite do cilja.
25: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
23: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: To poletje si v vročih dneh privoščite veliko hidracije in same dobre vibracije.
1: Radio Fantasy.

0: Together. Skupaj torej, gremo, 3-4. Cele, no se v bistvu čakajte malo, čaki Nena ti malo, mi znamo to drugač tudi, ne? Ja, znamo mi tudi takle, ne? In pa še pride, ajde, ruši, stisni, šut. In tako naprej, skratka. Joj, lahko vam je žal, ne? Če pač ne hodite na nogomet, mislim, čim prej se odločite, pa začnite hoditi na stadionu z držele. Mislim, jaz sem ženska, evo, mogoče komu to malo čudno, ko je ste to narobe, ko to knori zaradi tega fuzbala, ampak meni je fuzbal religija. Evo, tak zdaj povem, tak kot je enmu, ne vem, karkoli druga, tak je meni fuzbal. Brez fuzbala mi živeti ni in absolutno že več kot pol življenja podpiram. Koga? Ja, nogometni klub Cele. V dobrem, slabem, v zmagah, porazih, v remijih, skos sem s temi pobi. Ni vedno idealno, nisi vedno najboljši na igrišču, pa zmagaš, si najboljši na igrišču, pa ne zmagaš in nekak tak bi lahko rekli, da se je dogajalo tudi včeraj, ko je bila najpomembnejša do tega trenutka seveda evropska tekma sezone za uvrstitev v ligaški del Lige prvakov. Išlo se je Slovanu iz Bratislave, ja, naj jim bo, ne, tokrat naj jim bo, bojo prišli še na svoj račun. Mi pa, kaj, Celjani, z glavo gor, ker gremo prvič v zgodovini nogometnega kluba Celje v ligaški del Lige Evropa. Prosim lepo, en absolutno velik aplavz iz Fantasyjevega studija. Tako, se spodobi in je pravično. In moram takoj seveda tudi preveriti, kako je kaj z našo ekipo oziroma s kakšnimi občutki je po včerajšnji tekmi se z našo, kako rečemo, sedmo silo, torej z novinarji, podružil tudi glavni trener nogometnega kluba Celje, Vitor Campeloš. Evo, takole je bilo z njegovimi občutki.
1: I'm sad, of course, because we would like to pass to group phase of Champions League and I think that these two games we were the best team. We were better than Slovan, for sure. We know that Slovan had much bigger budget and all these kind of things, but our players, they showed the quality that we have, the quality of the game that we show. And today the gods of football were not with us, but we must put that up because the players did amazing work and now we will play in the Europa League. Also, it's the first time, so we must be proud for this work.
0: Moramo biti torej ponosni na to, kar smo dosegli, se pravi, se uvrstili v ligaški del Evropske lige. Je pa bil, ja, tudi trener, tako kot smo bili vsi, ne, tak z grenkim priokusom po tekmi, žalostni, razočaran si mal, ne, ko veš, da si boljši na igrišču, pa tist klinšev gol ne gre, tja, ko bi mogo iti, ne. To je tista težava. Ampak kaj češ, tak je pač v življenju, pravijo, da nogomet pač ni vedno pošten. Kot rečeno, včasih zmagaš, če tudi nisi najboljši na igrišču, včasih izgubiš ravno zato, ker si najboljši na igrišču. Mam pa zdaj seveda še premierno eno našo novo navijačico na vzhodni tribuni stadiona z dežele. Je včeraj premierno doživela dogajanje tega evropskega spektakla tudi naša sodelovka Nina. Dobro jutro, Nina.
2: Dobro jutro. Malo z grenkim priokusom, tako si že povedala.
0: A, tudi pri tebi je bilo tako?
2: Ja.
0: No, jaz... da slišim, kako dejansko si ti vse skupaj to doživljala, ker si sploh prvič bila, kolikor jaz razumem, ne, na tem stadionu. Ob taki množici ljudi,
2: ja.
0: Takšen spektakl. Zdaj ne vem, kaj te je bolj pritegnalo. Mogoče navijaško vzdušje, se pravi navijanje enih in drugih navijačev, mogoče tudi navijaška koreografija ali bolj sama tekma oziroma dogajanje na igrišču.
2: Zdaj jaz sem šla bolj ko ne zaradi tega vzdušja, ne? Ker je bil res full hype okoli tega. Tako da vzdušje je bilo, no, tu ne morem nič reči, vzdušje je res bilo fenomenalno, naši navijači so res dali vse od sebe, ja, igra pa pač ne. Se je malo zalomno, ne? Tu sem bila malo razočarana, da se ni končal po naših pričakovanjih, tako smo želeli, ampak sej, tako smo rekli, no, so pa zdaj v Ligi Evropa, ne.
0: Kar je pa tudi seveda zgodovinski, ne, uspeh vendarle tudi za Celje. Razočarana si bila, kar se igre tiče, nad katerim delom?
2: Razočarana sem bila zato, ker so me zelo velik šans zadeti.
0: Ja.
2: Pa kar, tako si rekla že prej, pa kar ni šlo v gol, pa kar ni šlo, pa smo že bili, zdaj pa bo. Enkrat je že celo zgledali, da je bil, pa smo že vsi mislili, da je bil, pa ker ni bil, ne. Tako da, zato sem bila razočarana, no. Zdaj, mogoče, če bi ne vem, da bi...
3: Če bi ti bila trenerka,
2: ne,
3: kaj bi naredila?
2: Ne, to
3: kaj bi naredila drugače?
2: To ne bom pametovala. Ampak zdaj ne rečem, če bi druga skupina zelo ovirala, ampak tako so pa res imeli ful šans velik, se mi zdi, pa ker ni šlo v gol, no, tako da ni bila sreča na naši strani, očitno.
3: Ja, jaz sem nekako po tem, ko naredim povzetek tekme za našo spletno stran, pač nekako zapisala, da v bistvu Celju, ja, kaj je zmanjkalo. Kanček sreče, pa zadetki, ne.
2: Ja.
3: To, vse druga štima, sam tista žoga nekak ni šla noter, ne. Očitno, pač, ja, so zvezde po eni strani bile na naši strani, po drugi strani pa spet ne. Tako da zdaj bomo pač naredili maksimalno, kar zmoremo v Evropski ligi. Verjamem, da prav tako z veliko navijaško podporo in da boš prišla še na kakšno tekmo.
2: Ja, upam, da bom prišla, pa da takrat, ko bom prišla, da bojo naši zmagali. No?
3: Ja, to je odvisno tudi od tega, kako glasno boš ti navijala in jih spodbujala celo tekmo. Ne?
2: Jaz sem bila tako živčna, jaz se niti nisem mogla dret zdrave in jaz sem tako napeto gledala zraven, kot da gledam nek film.
3: No, ja, evo, tudi to je. Ko se boš navadila in jih parkrat prideš na tekmo, potem ti bo to že čisto normalno, da te vsake tolcajta kdo kje kaj polije, da ti kar naenkrat neke čudne vonjave pridejo pod nos, ne, od nekih čudnih, takšnih in drugačnih kadečih pripomočkov, da te včasih kdo tudi s kakim kečapom pomaže, ampak predvsem, ne, da te objamejo čist eni neznanci, ko pade gol, veš, to pa še moraš doživeti, ne, tako da včeraj, ne vem, a si sicer pri tistem golu Sešlarja imela kak tak moment, je kdo te zgrabil, ko si bila pač tam najbližja.
2: Zgrabil me nisem, pa posnela ta eni edini gol, no, tako da imam zdaj vsaj en lep spomin na telefonu.
3: Trajni dokaz. Za premierni obisk stadiona Zdežele, evo, ti je uspelo posneti ta gol. Bravo. Maš to, na naslednjih tekmah absolutno ne smeš manjkati.
2: Ne bom, upam.
3: Da. Ok, zmenjeno.
2: Upam, da zmaga, no, res držim pesti.
3: Ja, lej, pozitivna energija. Čim več glasnih navijačev, pa to pomaga našim fantom. Ne? Mim grede, moram samo še to povedati, kar zadeva navijaško vzdušje včeraj. Vse je bilo super, fantastično, fenomenalno. Samo ena črna pikica pa je. Preveč tistega odmetavanja plastičnih kozarčkov, papirjev, ki so bili prej uporabljeni za koreografijo navijaško, je bilo v bližino igralne površine. To se ne sme. Kaznivo je to v bistvu kar fajn finančna kaznje in klub nastrada zaradi tega. Tako da tega ne počnite, ker če bomo to mal preveč prakticirali, se zna zgodi, da bomo kakšno evropsko tekmo gledali samo po televiziji, ker bojo rekli, ne, ne, bomo mi zaprli stadion za navijače, ker so neuzgojeni, neukrotljivi. Tako da ne se hecat, glede tega prosim, pomagimo ekipi, navijajmo za njo, tako kot se spodobi, jo spodbujajmo in na ta način seveda pokažemo, da smo ta pravi navijači, fair navijači in da stojimo z ekipo v dobrem in slabem. In kot se spodobi, je zdaj čas seveda za himno nogometnega kluba Celje. Veš, kako je naslov?
2: Cele.
3: Ja, cele, refren, drugače pa pod tremi zvezdami.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Da slučajno ne boste prehitri, vas opozarjam čist dobronamerno, da so policisti še vedno dejavni, kar se tiče radarjev v Šmartnem opaki na avtobusnem postajališču, tam merijo v obe smeri, pa tudi na območju Prapreč, torej na cesti Vransko-Prapreče vas čaka radar in pa v Laškem straja pri Fali. Priporočam vožnjo po predpisih. Aha, pa še Šmarjeta, še vedno lokacija, kjer vas prav tako čakajo. Torej, za nadvozom čez avtocesto v Šmarjeti na avtobusnem postajališču, če peljete v smeri Vojnika, tudi tam je radar. Kontrola. Sončno četrtkovo, zdaj že lahko rečemo skoraj da dopoldne imamo, kar zadeva temperature, smo že nad 20, v poprečju lahko rečemo 22 stopinj Celzija, v preostanku dneva bo šlo še bolj navzgor, ponekod celo do 35 stopinj, v grobem pa najverjetneje tam okoli številke 30.
0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: teško breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
2: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
4: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči niče 50 247 555.
5: Škoda. Simply clever.
6: 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na veliko praznovanje na lopati pri Celju 15C. Čakajo vas kočije, konji, program za otroke in odlična zabava. Zvečer pa veliki koncert, klape Šufit in ansambla Vzrok. Za hrano in pijačo poskrbi Pišek bar. Vstop je prost.
7: Hej, si bila na razprodajah?
8: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
7: Kaj? Armani? Versace?
8: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
9: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
8: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
9: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
10: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite kar 70% popust na poletna oblačila in neverjetni 80% popust na kopalke in kopalne hlače. Več na mana.eu.
13: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Rotek orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Rotek je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
14: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
15: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
16: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Sindikati predlagajo spremembe, zaradi katerih bi zaposleni prihodnje leto lahko ostalo več denarja. Davčne olajšave želijo zvišati za najmanj 10%. Predlagajo tudi, da bi delodajalci brez dodatnega davka lahko izplačali više zneske za prevoz in malico. Za prevoz 15% več, za malico pa petino več. To so za zdaj le predlogi sindikatov. Vlada se danes prvič po počitnicah sestaja na seji, o spremembi letošnjega državnega proračuna še ne bo odločala. Predlog bi državno porabo povečal za okoli 700 milijonov evrov. Pred odločitvijo želi vlada počakati na nove gospodarske napovedi. V Zgornjih Jaršah pri Domžalah sta sinoči trčila avtomobil in potniški vlak. Gasilci so eni osebi pomagali iz avtomobila in jo predali reševalcem. Potnikom na vlaku so uredili nadomestni prevoz.
19: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
20: Italko keramika na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
0: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesniček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesniček Trnavlje, vedno odlična izbira.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in od Krtine proti Ljubljani. Radar pa je na cesti Vransko-Prapreče in v Stranicah. Srečno!
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
25: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Avgust se počasi res bliža k koncu, ampak to še ne pomeni, da se moramo zdaj kar zapreti doma. Ravno nasprotno, v Celju bo še kako pestro, saj prihaja Full Fest. Pridruži se na dvodnevnem festivalu, polnem koncertov, okusno ulično hrano in športno obarvano soboto. Dogajanje se začne že jutri s full okusno ulico, ki traja od 12. do 22. ure. Za glasbo bodo poskrbele skupine Tonight, Cherry Flavored in Tabu. Festival pa se v soboto nadaljuje s pestrim programom, ki si ga pa lahko ogledate na spletni strani Celjskega mladinskega centra, kjer pa je tudi link za nakup vstopnic, zato pohitite, da si čim prej zagotovite svojo. Zdaj pa nadaljujemo z dobrimi vibracijami, ena za mojo dušo, Nina Pušlar in Zdaj si upam.

0: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
1: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
2: Optometrija in optika Lucija.
1: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
8: Hej Celje, ste lačni?
9: Fulokusna ulica prihaja na parkirišče za Celjskim mladinskim centrom.
8: V petek in soboto 28. in 29. avgusta bodo za tvoje brbončice poskrbeli.
9: DJ Catering, pizza povsod in 3C Bites.
8: In ko se najemo?
9: Gremo v A3 MCC-a na ful hude koncerte.
8: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
11: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: Sofoto. Pika si.
13: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sofoto. Pika si.
14: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
15: papirnica-petka.si
16: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
17: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
18: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
19: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
22: Od A do Ž, TV video, Hi-Fi center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Zastoje so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in od Krtine proti Ljubljani. Radar pa je v imenem pri Kapelici v smeri Podčetrtka. Srečno!
25: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
26: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
27: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
28: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
27: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
28: Pa še šport na velikem zaslonu.
27: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
28: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v petek 28. avgusta. Marija Reka, transformatorska postaja Marija Reka Lipovšek, NNO Završnik med 7.30 in 12. Vojnik z okolico, spodne Črešnice, omrežje Kranj Črpališče med 8. in 13. Arclin, Arclin Kveder, Petelinjek, Arclin 2, Arclin Špar in Es Arclin med 6.30 in 9. Po četrtek z okolico, Pristava, Ema, Vid, Vonarje, Cmerška Gorca, Presek, Sodna vas, Toplice in Valilnica med 7. in 14. Šentjur z okolico, Bezovje, Vrh pri Grobelnem, Stopče, Spodne Stopče in Prelaz Grobrno med 6.30 in 8. Kmetijska šola med 6.30 in 9.30 ter Petrol med 6. in 8.30. Savina, Primož pri Ljubnem, Primož Plesec, nizko napetosti izvod Maribori, Vitanc med 8. in 12. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vabljeni na praznik krajevne skupnosti Svetina. V soboto 29. avgusta vas čaka tradicionalni pohod po Anzekovi poti, startom ob 8. uri iz Laškega. Pohod pa se nadaljuje do Svetine, kjer se bo ob 13. uri zaključil svetomašo v cerkvi Marije Snežne. Ob 14. uri pa se prične praznovanje krajevnega praznika, srečanje pihalnih godb, glasba, hrana in druženje. Se vidimo v soboto 29. avgusta na Svetini.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
7: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
6: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
7: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
6: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
8: Simbio. V simbiozi z okoljem.
9: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
10: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Na Brionih je hrvaška policija včeraj prestregla zasebno plovilo, ki naj bi bilo označeno kot vojaško. Po poročanju hrvaškega portala Morski naj bi se posadka, med njimi tudi Slovenci, tako izogibala varnostnim postopkom in pristaniškim pristojbinam. Policija primera še ne komentira, neuradno pa naj bi posadko oglobili s 1000 evri. Meta pa je v Združenih državah pristala na strožja pravila za mladoletne uporabnike Facebooka in Instagrama. Po dogovoru bi za mlajše od 18 let veljala omejitev 2 ur na dan. Po noči med polnočjo in 6 pa bi bil dostop blokiran. Dogovor mora potrditi še sodnik. Ena od britanskih bolnišnic pa je sporočila, da je Maja prvič odstranila možganski tumor ob sprotni pomoči umetne inteligence. Program je kirurgu označil občutljive dele možganov, ki se jim je moral izogniti. Bolnik pravi, da mu je poseg rešil vid in se je že vrnil na delo.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
14: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
11: 0880-1878 sporoča.
15: Zastoje so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in od Krtine proti Ljubljani. Radar pa je v imenem pri Kapelici v smeri Podčetrtka. Srečno!
16: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
17: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
16: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
17: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
18: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Ne vem, a je danes tak zaspan dan ali sem samo jaz zaspana, ker sem včeraj bedela dlje kot običajno. Ampak danes se mi zdi, da bi lahko zaspala praktično kjerkoli. No, ampak po konci me drži eno zelo pomembno dejstvo. Danes je mali petek in to pomeni, da nas do vikenda loči samo še en delovni dan. Potem pa pride vikend, ki ga cel teden tako komaj čakamo in mine hitreje, kot bi si želeli. Ali pa si naredimo milijon obveznosti, ker imamo končno 2 dni časa in na koncu smo še bolj utrujeni kot v ponedeljek. Če pa samo lenarimo, pa nas začne peči vest, da bi morali početi nekaj koristnega. Tako da mogoče je rešitev čisto preprosta, malo manj razmišljanja o tem, kaj vse moramo in malo več stvari, ki nam dajo dober občutek. In mogoče nas zdajle malo dvigne tudi Alja.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lien in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
5: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Rotejko orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Rotejk je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
6: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite kar 70% popust na poletna oblačila in neverjetni 80% popust na kopalke in kopalne hlače. Več na mana.eu.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
12: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
13: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
12: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
13: Spar Online. Za en opravek manj.
14: Fulfest se vrača!
15: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
14: Tabu!
15: Kokosi!
14: Kolaboj!
15: Cherry Flavor!
14: Delta Riff!
15: In Tonight!
14: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
15: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
16: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golorebro. Srečno!
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
20: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
21: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
22: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
21: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
22: Pa še šport na velikem zaslonu.
21: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
22: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

vsega dosti bilo, sem prašil jo, če sploh je še za to, da greva k men. Pa rekla je, ni šans, vam dam ali pa noben. Na to je padla v trans.

0: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Nič več ljopat. Je zdaj z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
3: www.najemstrojev.si.
4: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
7: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Ej, si bila na razprodajah?
12: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
11: Kaj? Armani? Versace?
12: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
13: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
12: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
13: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
14: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Potem, ko je Slovenija prejšnji teden blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili izraelske načrte za širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, se je danes odzval še premier Janša. Vlada pravi, da izjava ne bi prinesla dodane vrednosti. Janša odločitev zagovarja in dodaja, da Evropska unija Izrael prepogosto obsoja. Predsednica Nataša Pirc-Musar in opozicija pa jo kritizirata. Menijo, da bi morala Slovenija podpreti enotno stališče unije. Če ste tedni na Lošinju, pa morda naletite na prav posebno zvezdniško družbo. Slavni nogometaš Zlatan Ibrahimović s partnerko počitnikuje v zalivu Čikat, kjer sta si privoščila luksuzno vilo. Cena zanjo dosega tudi 22.000 evrov na noč. Lošinje tako tedni očitno še nekoliko bolj zvezdniški in kdo ve, morda na Zlatana naletite tudi vi.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
20: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
16: Nič 80 18 78 sporoča.
10: Zaradi vozila v okvari je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Tepanje. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarja in proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Previdno pa v Arclinu, tam vas čaka radar. Srečno!
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
23: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Sem na hitro pokukala, koliko misli lahko človek ima recimo v eni uri. In je kar fascinanten ta podatek, da smo zmožni celo do 4000 misli imeti v eni uri. Se pa seveda potem pokažejo razlike med moškimi in ženskami. Ženske smo bolj baje romantično naravnane in vedno razmišljamo o neki ljubezni, sreča, dvoje in tako naprej. Moški ponovadi razmišlja predvsem o tem, kje parkirati, a bo imel dost prostor. Tudi o tem, kdaj se mora naslednjič dobiti s prijatelji.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
2: 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na veliko praznovanje na Lopati pri Celju 15C.
4: Čakajo vas kočije,
2: konji,
4: program za otroke
2: in odlična zabava.
4: Zvečer pa veliki koncert, klape Šufit in ansambla Vzrok.
2: Za hrano in pijačo poskrbi Pišek bar.
4: Vstop je prost.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Se Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
9: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
11: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
11: Mesarstvo čas, žalec.
13: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
14: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
15: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
16: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
17: Precej jasno bo danes. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
18: Od A do Z. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Veš, da imajo nove srajce.
20: Kak? Od A do Z pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
18: Od A do Z. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80 18 78 sporoča.
5: Zaradi vozila v okvari je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Tepanje. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Srečno!
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
23: Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst Pubom.
24: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
25: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
24: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, tošen kozu in legendarno rezano pivo.
25: Pa še šport na velikem zaslonu.
24: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
25: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: A si ti ali nisi ti, ja ali ne, včasih se mi zdi, da ljudje res pričakujejo odgovor samo v teh dveh možnostih. Jaz pa sem veliko krat tista, ki začne, ja, ampak odvisno. In potem prijatelji, kako odvisno, samo ja ali ne. Ampak ne, ni vedno vse samo ja ali ne, včasih je res odvisno od milijon dejavnikov. Recimo, če me nekdo vpraša, a bi šla danes ven, ne morem reči kar ja ali ne, odvisno koliko sem utrujena, kakšno je vreme, kdo gre, kam gremo, pa tudi iskreno, koliko sem že prej planirala ležati doma. Tako da ja, v življenju očitno ni vedno samo črno ali belo, včasih je odgovor pač odvisno.
1: To je Poletje na Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
6: Ma kak je lopat? Ti je treba, da z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
10: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Rotek orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Rotek je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
11: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
12: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
11: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
12: Spar Online. Za en opravek manj.
13: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
14: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
15: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
16: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
17: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
18: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Na Bledu se je začel dvodnevni posvet slovenske diplomacije, v ospredju pa je tudi odnos Slovenije do Izraela. Zunani minister Tone Kajzer je pojasnil, zakaj Slovenija ni podprla skupne izjave Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu. Pravi, da dodatna izjava ne bi prinesla dodane vrednosti in da bi morala Slovenija z Izraelom delovati predvsem skozi tiho diplomacijo, torej s pogovori za zaprtimi vrati. Zanimivo je tudi, da so novinari lahko spremljali Kajzerjev uvodni nagovor. Med nagovorom premijeja Janše pa so morali dvorano zapustiti. Šel štajersko prestolnico, ki pa se bo ob koncu počitnic za 3 dni spremenila v raj za ljubitelje ulične hrane. Začenja se Street Food Market, ki bo na trgu Leona Štuklja trajal do sobote. Več kot 25 ponudnikov bo pripravljalo najrazličnejše jedi in sladice, letošnja novost pa so tradicionalne jedi iz sosednje Avstrije.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Precej jasno bo danes. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Zaradi vozila v okvari je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Tepanje, zastoje pa so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Previdno pa na relaciji Vojnik-Frankolovo, tam vas čakajo kar trije radari.
24: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

No, evo, pa smo se iz dopoldneva počasi prelevili v popoldanski čas. In moram priznati, da sem jaz že v tistem delu dneva, ko začnem razmišljati predvsem o eni stvari, kaj bom jedla. Ne vem, kako je pri vas, ampak meni se zdi, da takoj, ko ura pokaže popoldne, lakota kar naenkrat postane veliko bolj resna stvar. Tako da vsem tistim, ki ste trenutno že ali pa boste kmalo pri kosilu, vam želim dober tek. Upam pa, da vas danes čaka čim manj obveznosti in čim več lepih trenutkov zunaj, ker tole sonce je treba še izkoristiti, dokler ga še imamo.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
3: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
4: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
5: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
4: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
6: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
7: Jet Black Diamonds.
6: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
8: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Elektro odr.
6: Maši.
7: Lijen in Alja.
6: Mantar.
7: In Lilo.
9: Stopnice so že v prodaji.
6: 12. septembra se vidimo na Žalski.
10: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom.
10: Planet Avtoteharje.
12: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
13: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In tu so že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
18: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vino terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golorebro. Previdno pa na relaciji Vojnik-Frankolovo, tam vas čakajo kar trije radarji. Srečno!
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
5: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
4: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
5: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
4: Pa še šport na velikem zaslonu.
5: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
4: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite kar 70% popust na poletna oblačila in neverjetni 80% popust na kopalke in kopalne hlače. Več na mana.eu.
1: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Hej, si bila na razprodajah?
4: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
3: Kaj? Armani? Versace?
4: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
2: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
4: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
2: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
5: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
8: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Po ujmi na meji med Nepalom in Tibetom je umrlo najmanj 273 ljudi, več kot 1300 jih še pogrešajo. Poplave in plazovi so uničili naselja, ceste in mostove, reševanje pa otežuje odrezanost območja. Slovensko zunanje ministrstvo sporoča, da med doslej identificiranimi žrtvami ni Slovencev. Državljanka, ki je svoje potovanje prijavila v aplikaciji e-lastovka, pa je na varnem. Strokovnjaki sicer menijo, da je katastrofalne poplave in plaz sprožil podor ledenika. Za sabo je potegnil kamenje, drevje in druge naplavine. Oblasti so sprva kot vzrok navajale potres. Slovenijo pa čaka vroč zaključek počitnic. Bo pa zaradi okrepljenega jugozahodnega vetra k nam iz Severne Afrike prineslo tudi saharski prah, zato bo nebo precej motno. Ker bo potem deževalo, lahko prah pristane tudi na vaših vozilih, zato s pranjem morda še malce počakajte.
17: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
18: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
19: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva, z okusom z dežele.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Hiter pogled na Štajersko avtocesto kaže, da so zastoji v obe smeri med počivališčem Zima in Tepanje.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
23: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Enkratni George Michael za začetek popodneva na Radio Fantasy in ko ne rečem, četrtek je, dvakrat grete na WC, trikrat če kaj pojete, dvakrat se obrnete v krog in bo petek, ker četrtek je mali petek, petek je pa mala sobota in to pomeni, da nas čaka nepozaben vikend. Zagotovo si boste našli kakšen dober žuren, tak občutek imam, da bo ta vikend vsem top, da se ne bo nobeno nič čudnega zgodilo, da ne bo nobene slabe volje in da bomo vsi nasmejani in takšni, kot moramo biti. Verjente mi, kaj govorim, eno tako slutno sem dobil, da torej nas čaka najlepši možen vikend. Ampak dobro, do tja je še en dan, malo bomo še počekali, upam, da boste v naši družbi, kajti mi bomo danes za vas vrteli izjemno muziko. Širili bomo tisto, kar najbolj znamo, kakšna filmska novička bo padla, tudi sodelovanje vas bom pozval, to zdaj že nekaj dni delam, kot ste videli, ne? Da je kakšna tema in potem vi pokličete in kakšno rečemo, tako da tudi danes bo tako. In lej, šibamo naprej, jaz sem vam fajn in če sem vam jaz fajn, se boste imeli vi prav tako. Radio Fen.

0: samo plasar.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, verjetno se strinjate, da je to ena izmed najbolj prepoznavnih reklam, ki se vrti zadnja leta na našem radiju. Nekaterim je zelo všeč, nekaterim pa malo manj. Ampak strinjati se moramo, da je bilo bistvo zadeto. Saj vsi zdaj povezujemo vgradne omare s plasardom. Takoj se nam pojavijo asociacije, ostane nam nekje v spominu. Tudi če ta moment še ne potrebujemo vgradnih omar, so pa vgradne omare vsestranske, kot pravi Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Tako je. Vgradne omare so primerne za vsak še tako nenavaden, netipičen prostor. Tudi če je nepravilnih oblik. Za poševnine, za mansardne prostore, za izkoristek prostora pod stopnicami, torej tudi za nenavadne želje strank.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Sem na hitro pokukala, koliko misli lahko človek ima recimo v eni uri. In je kar fascinanten ta podatek, da smo zmožni celo do 4000 misli imeti v eni uri. Se pa seveda potem pokažejo razlike med moškimi in ženskami. Ženske, ja, ženske smo bolj baje romantično naravnane in vedno razmišljamo o neki ljubezni, sreča, dvoje in tako naprej. Moški ponovati razmišlja predvsem o tem, kje parkirati, a bo imel dost prostor. Ne, pa tudi o tem, kdaj se mora naslednjič dobiti s prijatelji.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
5: papirnica-petka.si
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Fullfest se vrača!
11: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
10: Tabu!
11: Kokosi!
10: Koala Boy!
11: Cherry Flavor!
10: Delta Reef!
11: In Tonight!
10: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
11: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na veliko praznovanje na lopati pri Celju 15C.
13: Čakajo vas kočije,
12: konji,
13: program za otroke
12: in odlična zabava.
13: Zvečer pa veliki koncert, klape Šufit in ansambla Vzrok.
12: Za hrano in pijačo poskrbi Pišek bar.
13: Vstop je prost.
14: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Proteik orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Proteik je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
15: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
16: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
15: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
16: Spar Online. Za en opravek manj.
17: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
18: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničenem 50 247 555.
19: Škoda. Simply clever.
15: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
17: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
5: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
3: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
6: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Dobre pol ure nazaj ste nam rekli, da sta dve radarski kontroli na Frankolovem in Ivenci. Če sta še vedno, pazite kako vozite. Če pa jih ni, pa tudi ne bo nič narobe, če boste upoštevali vse omejitve.
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
24: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
23: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
25: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
26: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Ja, kot veste, je Celje zajela nogometna euforija in ne boste verjeli, celo jaz sem gledal tekmo, sicer po televiziji, ne v živo tam, ampak ne celo proti koncu, ker sem bil prej službeno v Ljubljani. In gledam, in ko mislim, ko sem začel gledati, da je bilo 2-1 za Bratislavce, ne, kak jim ne rečem, in potem te zadnje minute, podaljška, pazi, prvega pa pol še ungata drugega, ko so Celjani nabijali proti golu, jaz sem kričal, norel, navijal, tudi sodnika bi malo za ušesa potegnil tu in tam, ne. Ni bil ravno najbolj pošten, se mi je zdelo, iskreno rečeno, ampak na koncu ni šlo. Pa vratnica, pa mimo gola, pa pred golom, pa Jezus Kristus, ne rekel, pa dej, Šešljar, dej še en gol zabi, fotra tvojega sem poznal, dej ti v tem imenu en gol zabi, ne. E, pa vidiš ti, to ni šlo in na koncu je bilo potem 2-1 in sanje v tej sloviti ligi prvakov ali kaj hudiča je, so se razblinile, imamo pa Ligo Evropa, ampak jaz vedno pravim, če tako se trudiš, pa igraš, pa ne lenariš, pa daš vse od sebe, si ne zaslužiš kritike. Dej, Šešljar, dej še en gol zabi, fotra tvojega sem poznal, dej ti v tem imenu en gol zabi, ne. E, pa vidiš ti, to ni šlo in na koncu je bilo potem 2-1 in sanje v tej sloviti ligi prvakov ali kaj hudiča je, so se razblinile, imamo pa Ligo Evropa, ampak jaz vedno pravim, če tako se trudiš, pa igraš,

0: Če nam je zmanjkalo ne znanja, malo sreče, ampak res to, ko sem gledal, veš, celo cele, pa ko sem se domov pelal, ko so avtomobili se furali ko na neki orjaški prireditvi, res je bilo topno. In res škoda, da ni šlo, ampak lej, Celjani smo, navijamo še naprej za njih in ni vrag, da ne bodo pa naslednjič v tej preklemanski ligi prvakov. Pol bomo še pa bolj veseli, ko smo zdaj.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Stop, ne pospravljajte še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti.
1: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.

0: Ste lovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
1: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
2: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
4: Jet Black Diamonds.
3: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
5: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina nu srca.
4: Elektro odr.
3: Maši.
4: Lijen in Alja.
3: Mantr.
4: In Lilo.
6: Stopnice so že v prodaji.
3: 12. septembra se vidimo na Žalski.
0: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
8: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
12: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
13: Optometrija in optika Lucija.
14: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
16: Žalec želi urediti parkirišče pri Merkatorju, a od lastnika ni ne duha ne sluha. Celjski mladinski center pa odpira Music Lab, nov prostor za mlade glasbenike. Prijetno četrtkovo popovdne vam želim Nena Arsenšek. Mestno jedro Žalca bi lahko prihodnje dobilo urejeno parkirišče med Merkatorjem in hotelom, vendar občini te načrte otežuje neurejena lastniška struktura zemljišča. Župan Janko Kos pravi, da kljub več pozivom še niso uspeli vzpostaviti stika z vsemi lastniki, med drugim tudi z Merkatorjem. Parkirišče je sicer medtem v vse slabšem stanju, z razpokami, luknjami in zaraščenimi površinami, kar predstavlja tudi varnostno tveganje. Občina je večje poškodbe že sanirala na lastne stroške, s hladnim asfaltom. Želijo pa si čim prejšnjega dogovora z lastniki, kar bi omogočilo celovito ureditev območja in tudi izboljšalo podobo ter varnost v središču Žalca. Celjski mladinski center je v sodelovanju z mestno občino Celje na Krekovem trgu vzpostavil Music Lab, nov prostor za mlade glasbenike in glasbene skupine. Namenjen je predvsem dijakom in študentom, ki potrebujejo prostor za vaje, ustvarjanje in povezovanje. Na voljo bo osnovna oprema, prostor pa bo spodbujal tudi sodelovanje, nastope in razvoj novih glasbenih projektov. Z Music Labom želijo podpreti mlade ustvarjalce in okrepiti lokalno glasbeno sceno. Mladi glasbeniki in bendi se lahko za uporabo prostora prijavijo prek prijavnega obrazca, uporabnike pa bodo izbrali glede na razpoložljivost prostora in njihove potrebe. Kako so Vojnik prikazali komisiji natečaja Moja dežela lepa in gostoljubna 2026, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popovdne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Namerili bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno, občasno bo nekaj več visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter, zjutraj bomo namerili od 15 do 20, ob morju okoli 22, čez dan pa od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
19: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Radarska kontrola je na štajerski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Žalec.
22: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popovdne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
26: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Evo, danes nadaljujemo z našo temo, kako se otroci veselijo prvega šolskega dne, in glede na to, da je to otroška tema, bomo dali tokrat besedo našim najmlajšim poslušalcem. Halo, kdo je z nami?
1: Ula.
0: Kaj boš rekla, se veseliš kaj šole ali bi raje, da bi počitnice trajale še dva meseca?
1: Ja, lahko počitnice trajajo še dlje kot dva meseca, ne?
0: Se pravi, da ne hodiš rada v šolo, ali kako?
1: Ne.
0: Zakaj pa ne?
1: Zato, ker imamo veliko naloge, pa ker so nekateri učitelji malo bolj tečni.
0: Ampak kaj pa, ko spet prijatelje svoje vidiš, pa so šolke, pa to, tega ne pogrešaš?
1: Ja, pogrešam, pač vse se lahko tudi vidimo tak brez šole.
0: Zelo pametna punca si ti, vidim. Kar tako naprej, ne? Ampak šolo moraš pa vsem hoditi, ker moraš se kaj naučiti pametnega, sej veš, ne?
1: Ja, vem.
0: Ula, čujem, da imaš neko prijateljico še ti zraven. Mi daš še njo na telefon?
1: Zdravo.
0: Zdravo, kdo pa je to?
1: Timeja.
0: Timeja, ti pa tudi ne hodiš rada v šolo, ne da?
1: Ja, zelo ne maram šole.
0: Jezus Kristus, kaj se dogaja s to našo mladino? Zakaj ne maraš šole?
1: Ker nam včasih dajo veliko naloge in je tudi brez veze in pa med šolo ne moramo ven.
0: Ampak čak, ti bi kaj, hodila v šolo, brez da bi se bilo treba učiti?
1: Tako, ja.
0: Ja, kaka šola bi pa to potem bila?
1: Ne vem, smešna in super.
0: Timeja, to mi reči, ampak ko greš v šolo, ne, potem se navadiš ali ko mi čakaš, da bojo spet počitnice?
1: Se navadim, ampak tudi pol ko mi čakam, da pride spet počitnice.
0: Kaj pa ti je vseeno najboljša stvar šole, če bi že morala nekaj izpostaviti?
1: Ko imamo kaka športna tekmovanja, recimo rokomet, nogomet, odbojka.
0: Ja, se pravi, vse sam, da se ni treba učiti, ne?
1: Ja.
0: Timeja, kar tako naprej in bodi lepo. Čau.
1: Adio, čau. Radio Fe.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
0: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
5: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
6: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
10: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
9: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
10: Pa še šport na velikem zaslonu.
9: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
10: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Namerili bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno, občasno bo nekaj več visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter, zjutraj bomo namerili od 15 do 20, ob morju okoli 22, čez dan pa od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Radar vas čaka na štajerski avtocesti v smeri Maribora na uvozu za Žalec. Vozite pazljivo in tako, da ne bo trpela vaša denarnica.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
3: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
6: Radio.

0: Iz filmskega sveta prihaja še ena žalostna novica, in sicer očel je igralec, ki je vse tiste, ki smo rasli v 80-ih, strašil in nam povzročal nočne more. Ja, če ste gledali tisto serijo It, ja, po naše tisto It od Stephena Kinga, kjer je bil zelo glasni klovn pod poslo, pa nas je strašil, pa še marsikje, no, ta igralec po imenu Tim Curry nas je zapustil včeraj, star 80 let. Med drugim ste ga videli lahko seveda tudi v filmu Home Alone, drugi del, pa nepozabna 70-ta Rocky Horror Picture Show, kjer je bil tisti odštekani transvestit in seksualni divjak. Kultna, nepozabna vloga, ampak mislim, da ga ta naša generacija, te mulci, ki smo rasli v 80-ih, se ga pa najbolj spomnimo po tem prekletem klovnu, ja, ki nam je pognal strah v kosti. No, skoraj 20 let svojega življenja ali pa 15 je preživel na invalidskem vožičku, ker ga je zadela res, res konkretna možganska kap, po kateri se ni več pobral, ampak je nekako še živel iz dneva v dan, pa se še občasno pojavil v kakšnem filmu, včeraj pa nas je žal zapustil. Ja, čuden mesec je letos, odhajajo legende takšne in drugačne, ki pa se jih bomo seveda za vse večne čase spominjali po pesmih in pa po filmih.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Stop! Ne pospravljajte še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic. In Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti.
1: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Ej, si bila na razprodajah?
4: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
3: Kaj? Armani? Versace?
4: Ne, Fabena, v Hiši kuhin.
5: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
4: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
5: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
10: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite kar 70% popust na poletna oblačila in neverjetni 80% popust na kopalke in kopalne hlače. Več na mana.eu.
11: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
12: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: Use Carmorate Vedeti Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na prvi šolski dan računajte na bolj polne avtobuse in vlake ter tudi na zamude. 1. septembra bo v prometu približno 1100 avtobusov in 120 vlakov, prevozniki pa načrtujejo skoraj 10 tisoč odhodov. Javni prevoz bo po pričakovanjih uporabljalo okoli 46 tisoč dijakov. Na najbolj obremenjenih linijah bodo pripravljeni dodatni avtobusi, vendar se gneči predvsem zjutraj in po koncu pouka ne bo mogoče povsem izogniti. Potnikom zato svetujejo, naj preverijo vozni red in se na pot odpravijo nekoliko prej. V Ljubljani bodo vlaki znova vozili z glavne železniške postaje, avtobusna postaja pa ostaja na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti. Za konec pa še darilo za hokejske navijače. V nedeljo bo ogled edine domače pripravljalne tekme ljubljanske Olimpije brezplačen. Zmaji bodo pred novo sezono gostili nemški Landshut.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Popodne bo ostalo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik, temperature čez dan ostajajo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Prehitre voznike ta hip lovijo pri turistu na Frankolovem, tako da vozite pozorno, če ste tja v tistem koncu.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
8: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Ja, v teh čudnih časih bi zagotovo potrebovali nekaj takih ljudi, kot je bila slovita in nepozabna mati Tereza. Ja, ravno na današnji dan je prišla na svet leta 1910 v Skopju, sicer pa albanska redovnica, ki si je potem seveda nadela to slovito ime mati Tereza. Ja, svoje življenje je posvetila skrbi za uboge na ulicah Kalkute in še marsikje. Ustanovila nov red misionark ljubezni leta 50, ga je potrdil celo takratni papež, pa je dobila celo Nobelovo nagrado, paziti to, leta 2016 pa jo je papež Frančišek proglasil za svetnico. Leta 97 je umrla, zavedno pa bo ostala esenca dobrotnice, ženske, ki je živela za revne in uboge. In kot sem rekel, danes rabimo takšne ljudi, kajti čudni časi so, zato bi koristilo, da se najde par takšnih dobrotnikov tukaj ali pa kje drugje. Radio Fantasy.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Sem na hitro pokukala, koliko misli lahko človek ima recimo v eni uri. In je kar fascinanten ta podatek, da smo zmožni celo do 4000 misli imeti v eni uri. Se pa seveda potem pokažejo razlike med moškimi in ženskami. Ženske, ja, ženske smo bolj baje romantično naravnane in vedno razmišljamo o neki ljubezni, sreča, dvoje in tako naprej. Moški ponovat razmišlja predvsem o tem, kje je parkirati, a bo imel dost prostor. Ali ne, pa tudi o tem, kdaj se mora naslednjič dobiti s prijatelji.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Hej, Celje, ste lačni?
6: Ful okusna ulica prihaja na parkirišče za Celjskim mladinskim centrom.
5: V petek in soboto 28. in 29. avgusta bodo za tvoje brbončice poskrbeli.
6: DJ Catering, pizza povsod in fritzi bites.
5: In ko se najemo?
6: Gremo v Atri MCC-a na ful hude koncerte.
5: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
7: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
8: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
7: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
9: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. Porfrido biškofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
13: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
14: www.najemstrojev.si.
15: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
16: Vabljeni na praznik krajevne skupnosti Svetina. V soboto 29. avgusta vas čaka tradicionalni pohod po Anzekovi poti, startom ob 8. uri iz Laškega. Pohod pa se nadaljuje do Svetine, kjer se bo ob 13. uri zaključil svetomašo v cerkvi Marije Snežne. Ob 14. uri pa se prične praznovanje krajevnega praznika, srečanje pihalnih god, glasba, hrana in druženje. Se vidimo v soboto 29. avgusta na Svetini.
17: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Proteku orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Protek je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
18: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popodne bo ostalo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik, temperature čez dan ostajajo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
7: Aha.
3: Projekto Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Zastoj pri delovni zapori v Paki iz smeri Velenja, tam se stoji pri vodočniku. Ja, tisti, ki ste tam, vete, kaj govorim, zato pazljivo.
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
23: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
22: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
24: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
25: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
26: Radio

0: Naj vam zaupam eno zanimivo in smešno prigodo s pevcem Joeyjem Tempestom, ki je pravkar prepeval tale komad v skupini Europe, ne? Moja teta iz Laškega, by the way, je bila orjaški fan Europe in tega Joeyja Tempesta, ko je bila še mlajša, je imela njegove slike na steni, pa rekla, joj, Iztok moj, ne čak, najljubši, kaj bi jaz dala, da bi jaz tega rock boga videla v živo? Se neko, lej, mogoče ti pa enkrat rata. No in ta Joeyj Tempest je pred leti nastopil na Pivo in cvetjo v Laškem, malo stran od njenega bloka. In rečem jaz, teta moja, zdaj pa takle. Zdaj pa jaz tebe pelem na njegov koncert, na kjer koncert? Od tvojega Joeyja Tempesta iz Europe. Ja kam, kam, se ne moramo iti v tujino. Se neko, pa kako tujino, če bo tu pel pri tep? Je rekla, Jezus, to pa gremo midva, da jaz to vidim. In jaz jo pelem in seveda Joeyj Tempest ni bil več tisti mladi, vroči Joeyj Tempest iz 80-ih, ampak je bil malo manj mladi in malo manj vroči Joeyj Tempest iz novega tisočletja. In ona njega gleda. Je rekla, veš kaj, nečak mojim, neki pa je, ne? Zdaj pa Joeyj Tempest končno zgleda tako kot jaz. In imam očitno šanse, da ga ujamem.
1: Radio Fantasy.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v petek 28. avgusta. Marija Reka, transformatorska postaja Marija Reka Lipovšek, NNO Završnik med 7.30 in 12. Vojnik z okolico, spodne Črešnice, omrežje Kranj Črpališče med 8. in 13. Arclin, Arclin Kveder, Petelinjek, Arclin 2, Arclin Špar in Es Arclin med 6.30 in 9. Po četrtek z okolico, Pristava, Ema, Vit, Vonarje, Cmerška Gorca, Presek, Sodna vas, Toplice in Valilnica med 7. in 14. Šentjur z okolico, Bezovje, Vrh pri Grobelnem, Stopče, Spodne Stopče in Prelaz Grobrno med 6.30 in 8. Kmetijska šola med 6.30 in 9.30 ter Petrol med 6. in 8.30. Savina, Primož pri Ljubnem, Primož Plesec, nizko napetosti izvod Maribori, Vitanc med 8. in 12. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Stop! Ne pospravljajte še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic. In Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti.
1: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.

0: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lien in Alja.
1: Mantar.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
5: 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na veliko praznovanje na lopati pri Celju 15C.
1: Čakajo vas kočije,
5: konji,
1: program za otroke
5: in odlična zabava.
1: Zvečer pa veliki koncert, klape Šufit in ansambla Vzrok.
5: Za hrano in pijačo poskrbi Pišek bar.
1: Vstop je prost.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
11: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
13: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
14: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Med počevaličem zima in predorom Pletovarja proti Mariboru na štajerski avtocesti zastoji, prav tako pa zastoji med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Celju.
20: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentjur.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Iztokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Star pregovor pravi, če stopiš na kakec, boš imel denar. No, meni se je to včeraj zgodilo. Poleg tega je še pa ženo pokakal en ptič. In to v istem dnevu. Zdaj pa, naslednji dan, gledam denarnico, nič kaj več ni. In še en evro, ki sem ga najdel pri sebi doma na tleh. Tako da upam, da ta pregovor res drži in da ni treba zdaj čakati 30 let. Ali pa more še kaj bolj konkretnega biti, ne vem, da to ti stopiš prav v gnoj not do kolen ali pa do pasu, ne vem. Čakam, ampak zaenkrat ni rezultata.
1: Radio Fantasy.

0: life.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
3: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
4: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
3: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
4: Pa še šport na velikem zaslonu.
3: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
4: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
5: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
6: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
7: Škoda. Simply clever.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
11: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
14: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotekarje.
15: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
16: Grozno. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
17: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
18: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
19: Copifoto.si.
20: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
21: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
22: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Štajerska avtocesta zastoji v obe smeri med Dramljami in Tepanjem.
25: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
26: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
29: Radio

Medtem ko je Pogačar prišel do tretje etapne zmage, kar je bilo seveda sam še vprašanje časa, smo mi prišli do konca našega druženja. Jaz ne morem verjeti, kako to včasih hiter mine in jaz mislim, da je najboljš, kot sem že enkrat povedal, da si jaz na Radio Fantasy priborim še en nočni občasni termin, tam nekje od polnoči dalje za tiste ta bolj poredne poslušalce, pa da se mi začnemo klicart, pa mi boste jamrali, kaj vam ne gre, pa kaj ne znate, pa vam bom jaz potem jamro nazaj, da tega jaz tudi ne znam. Ja, to ne bi bilo slabo, pa da vam naslov daje, kako skupaj ne znamo. Ej, lej, zakaj pa ne? Šalo na stran, fajn je bilo danes, upam, da vam tudi in jaz sem prepričan, da se bomo družili jutri enako, fino, da ste zdaj le že z mislimi pri petku in že pri vikendu in kot sem rekel na začetku današnjega programa, ta vikend vam napovedujem nekaj res, res lepega in če moje vedeževalske sposobnosti držijo, se bo točno to zgodilo. Uživajte, fajn se mejte, radi se mejte, kaj fajnega pojejte, kakšen kozarček vinčka spite v moje zdravje in pa v moje zdravje, isto kako je, na moje zdravje in pa jutri se seveda slišimo. Zdaj lepa in excess za vsa lepa dekleta.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Stop! Ne pospravljajte še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic. In Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživeti.
1: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.

0: Celovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
1: Hej, si bila na razprodajah?
2: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
1: Kaj? Armani? Versace?
2: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
3: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
3: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
4: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
5: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
7: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si
8: Fullfest se vrača!
9: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
8: Tabu!
9: Kokosi!
8: Koala Boy!
9: Cherry Flavor!
8: Delta Riff!
9: In Tonight!
8: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
9: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
12: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
13: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Naj, tako ostane čim dlje, ampak to ne pomeni, da lahko divjate in brez glavo vozite okrog.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Sem na hitro pokukala, koliko misli lahko človek ima recimo v eni uri. In je kar fascinanten ta podatek, da smo zmožni celo do 4000 misli imeti v eni uri. Se pa seveda potem pokažejo razlike med moškimi in ženskami. Ženske, ja, ženske smo bolj baje romantično naravnane in vedno razmišljamo o neki ljubezni, sreča, dvoje in tako naprej. Moški ponovadi razmišlja predvsem o tem, kje parkirati, a bo imel dost prostor. Ali ne, pa tudi o tem, kdaj se mora naslednjič dobiti s prijatelji.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
4: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
0: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na tesne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Rotek orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Rotek je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
6: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
10: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
0: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
11: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
11: Mesarstvo čas, Žalec.
13: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
17: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
19: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Stop, ne pospravljajte še kopalk. Pred nami je še zadnji vikend poletnih počitnic in Aqualuna kliče. Tobogani, King Cobra, bazeni in cel dan mokrih doživetij.
1: Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite kar 70% popust na poletna oblačila in neverjetni 80% popust na kopalke in kopalne hlače. Več na mana.eu.
2: 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na veliko praznovanje na Lopati pri Celju 15C. Čakajo vas kočije, konji, program za otroke in odlična zabava. Zvečer pa veliki koncert Klape Šufit in ansambla Vzrok. Za hrano in pijačo poskrbi Pišek bar. Vstop je prost.
3: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
5: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
6: Jet Black Diamonds.
5: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
7: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
6: Elektro odr.
5: Maši.
6: Lien in Alja.
5: Mantr.
6: In Lilo.
8: Stopnice so že v prodaji.
5: 12. septembra se vidimo na Žalski.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
3: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
2: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Maraton garantirano največjih hitov.

0: Radio Fantasy.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: To je maraton. To je maraton.
2: Garantirano največji hitov
1: na Radio Fantasy.